0: Chipindi cha usalama na kulilolede kwa mudibalabala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kwa ibairu ya kukariyako kupunda na meni kwa ikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mweni ntete Carlito Jirafeli ya vajana. Nae, angotangadika ingano ya vanemba momo kupunda nyanga itukutilu mudibalabala na vitututu. Carlito za vajana, ankola ilila kuhishirikari kwa shpajelo, ikaululika batende nugu kwa kupita wavika ngila dialama, na dindundu kuma kuibairu ya kushingoni uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka wakukukandia ngida chipindi ashe shakotilo lende kwa mudibalabala na kushemba kwa diajari. Fabiano Marques pametambo na wakati aule karnaliki Carlito Jirafeli ya vajana pakolota atolo denugu uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba. Kupunda na meni kwa vanemba watukusha di taxi mota.
1: Abali ya diajari. Sinu china ntangi hapa papemba nangu nikuwa na okenga miedi miwiri au mitatu. Nikanawa kujila panyuma. Nindio ane siku mene mene. Diajari nindituke na mene katika kwa mwedi ula mpaka mwedi wa wawo. Diajari diati mwota. Kupunda na mwedi mwota. Wanemba kwa kutukuta udagwa na mene. Kuleka siku uliki. Nangu nikuwa na mwene mene kutundu wanga kwa singoni. Waidi wa wika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Bene, io sono anche qua di Lomba, qua di qua di Lomba, da mangi di lì. In ninguna cosa non si vede. Ma tu cani no. Di aia, di ancora non potete andare a stupirlo. Se si sente sia curiosa, che papuccia avevo morta, utenti donne in intera miniamo. Cangia un tema mumma, ma non abbia, perché la mumma di mangi mana a morte. Io ho dato la mona a guarda consuma. Cangia così donne vuoi consuma bene a me. Se non asci, mi siamo giù con me, si tavale. Yadao, sinu choo sinu kujugwa. Kenga nangu wako, ngupa wendi katika Nkambu Pemba mwa kwa madima tatuala. Kwa ngu wiki makaula angu makumene ni kumwede. Ndimu igwe nyangu jumu mdizimane dipitile. Ala hili na mene mpaka anduu kanenjila nangolu wetu, dimisadori wetu wakumwede. Sinu choo sinu angu sinu kuna kwenye mene. Nadao, loo matuta lala. Uwe kidiwa jadu uti. Katika pamwede pala pakuloto nyumani, stendu asi, simi hile, sakuloto kuloto kututu endatuanu ajari. Na, sininguna kwenye meni suki natanga wa nangalu wetu, wadi street, ya kuloto nyumani, kupago kwa iskola, sakulipundisi devinu kinga avi. Nangwene kinga, ikawa kinga pazi kundalu hunda, pakusi nangu kwe kuni, mwende kule kika pavidiko, kunangu nika kinga limuni mtanti kulia mjika, kwele ni nangu wano, nika tuka mkugwa anta koko, nakapanga ni nangu, sinangutu mantima, kulambesi kanenda sangu. Kanja ambi hapa hata mkutumintima kwa hindi kwenye mbesika mendo. Mkuka niwa na kutudoni. Kumuishu kwa kena mbe munu kukwa nda sayidi kukulota mkwari bengilishika mendo. Chema matukutiloka na imbalo, ankumamodi. Niasi, nishanguwa na kutudoni. Malayi ngilwala ni kujugu na meni. Hii kutudoni pangutambula hapa panjini na kumweda. Ni kujugu na meni kutundu wanga mungu kweishi. Sipagisi niasi kukulota kutu kutu matuta. Tukumulidi ajari. Mwishu mwaka kwa tuka kulu. Dejari kina uka na tutade tuwani kutusena mbisi kukawano kupela uwe na penye sinesa mpaneka kwenye kumakomie.

0: Nangati, Namika, Pokomari, the Pamudu, Shima, the President, Shiki, the President, Pavlotin, and Pungulan, the Diaja, the Kapan, the Kunanan, and Bonnie, the Kapan, the Moon.
1: Namalo o ngitango la kasuna meni panjini wa Papemba. O magulingoni buida kunjini wa panjini wa Papemba. Ni isheme pa edito ndeka na meni diajari kukuna na meni wa mwenda wa kukusha kututu. Mapende ilo kujuka na ume maoni na kuloto hishirikari ya kutuguta kila mkuta kuloto wa nemba wa kumirule kututa kwa na meni. Pakati pa wimanyi kiba mudi balabala dashi. Kukupabu ya kutosha. Kukuloto wa no momo kumanya mwashima kutukushidi ya kuari mwakuwani la mudi balabala dietu.
0: Vimanyikilo ndi balabala, nikalola sana, vipali, kanji nikuona kushidoni, mungu ifilakitio ibenushu. Indi faino mene vimanyikilo vila nangi. Maju njipo pamanyi kudoni pala pungu kwa pasimanyikilo kwa, anapungu la mwene, amula, mkulota kutukutila na wika, mkulota inapasila, wanu wa manyi. Shani vimanyikilo kupunda na mene, wabikina mene mudindila, ya wa manyi kushidoni. Wapali kona, ya wa mbalanga na mene vanu. Katika mwadiwe kushakoni, kwali di basari, kwali di markani. Ni mshini mwula mwini bidi patika nili imanyi kilo, ya kuloto imanyi, kila mwini kutukusha. Amani kudo mwula, apale panguko pale, nipale kuzini kwa wabani mwene. Kwa mpangiti apungule, utu yani kutukuta kula. Ni mwamu mwini mwaiide na mwini walao katika wakutukuta wala. Wakamani kudo pale nikwa wabani, mwene lote kinga ubingwa. Malangi na kwenye blota ni mungu wali kunyakula. Bapu, bapu, bapu, bapu, bapu. Na kwenye elo, sinu sila, ulo atukutu nikaguli hidi, wako umanyiti, wako umemumoto, ahugwe eti masikara wala, ume ulala, ujunja kuluko loka mkoko, kuitina kukoma muliu, pa! Na kwenye kukoma muliu, munu bala abepepe. Ulo atukutu, pijati mkoko, nangu ni kubamoto. Puhu, doni umpati mkoko, na ushtukutili sisi wa singi. Wakubwa unakana kumpa munu alwe nyeji. Aipala ni kuingila ajari ya kujua wana meni. Asi ni changona lele kudoni ainawa kutosha.
2: Carlito Zavadiana, mweni nteti wa kuntamba di makondi kui distritu ya Kunangadi. Kanji Maduvala, ana mapanjini wa Papemba, watulodia milugu vya kuliposha na diajari mulijembo lietu. Ne lutunku imililapa. Undipaga mwishipindi ashi na mufabia umarki shpamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka.

Uwetu mbodi baada ya kupagwa na wako mwishipindi shatigulidile kupitila kumunchulushu huko kandianga kwa dinyedi kuibairu ya kuna titi nkaja mupemba. Leka nilo tulialo limpaka kumusimbo da praya. Na kumusimbo da praya, tuvelipa mapukano mangumeni la kuna wasi patuwa kudidi. Uvanemba watumbika na mishulushu vya kubilingananga. Kuna wasi, mwilonda li tulile na vanemba watatu, vatuwa kudidi mbalabala vashulusha mingoko. Dingaloshi na vanji vashulusha mituli, tuundipata kumanya kenga venintetivoi madovala vankutenda vyao. Bada, iye kutukuta ingondo na kujanangila palikajali avo na vimadengu kenga kala vishipato. Bai pokela mashala mbodi. Nangu linaliangu juan Ernesto Nkapoka pakukandianga shipindiashi. Na pametambo nilo ankopagwa nyangu Fabian Marquez. Patukuli inda wako, upagina wetu mpaka shidududu shashipindiashi.

0: kuna wasi tukawane le maduva padioku kunyuma tundiona litenga le mingoko le mwezitu Fernando na tukanava kushuma tundilambela kumanya tango dovani ankopago watenda nchulushu wa mingoko
1: mingoko tunengikala ningupindula nimbaba okongo na medi
2: tango tundivange paka nelo kwa shimbani kusha mingoko
1: mingoko nkukwile sana na nipata kule
2: pana wasa hapa dashi mungunama sana maduano baada kutukutanga tukutanga kula
1: tungunama sana
2: nipanelo kule kabisha la mingoko kenga unemba vya kuwashi benji vya mutenda pana wasa hapa
1: hapa
2: alo watakukula mwali kajali
1: ya utende vyo utende vyo tumshimile dindishi malala ange muda malala ange paka muda ya mingoko
2: mataji yutu dibaraka dipale pa
1: Apali,
2: Ni kujapa jopa maduani pali?
1: Ipali.
2: Ndi maju lika ngondo?
1: Ngondo, na kuya so, tinguona jipa digi.
2: Na banu, matuja nanga uti?
1: Banu uja uti.
2: Walko, mkushomi?
1: Ndishio pasendeleka.
2: Ula kimonya mani?
1: Nangu? Dimekuwa na pakaja kwa.
2: Dikengadashi?
1: Wezo. Kukwana nangu mekuwa na wezo, mkushemedia.
2: Kwa nangu luka ninkwashi?
1: Nangu pali.
2: Nikukona hapo ngusulu sanga mingoko, njulu kutende mwashi. Meni kutumila njulu kukana kushikola?
1: Wanali mshima vini vio kulia wo, mboga wo, tunama wo.
2: Tumila kulia, dashi, unalima shenu kupata kulia?
1: Tungulima, so ulima kulia napata kulia, kulia kula shirikali. Pashe, ngupinsada, ngushomi.
2: Umweni ulota ukashomi ya mshimo uvike nganyani?
1: Mwimalima, shimidi wabangu mo.
2: Shumbone, kwa alimkuwa na maluwe lakula mwisho kuleka umapala panda radi Msambiki wakati kengawa?
1: Mwisho lola bae.
2: Shumbone. Kuswa kukaka, nikuwa na hapa na bishala mingoku lina?
3: Kala na mingu endiopo.
2: Bishala mingu kutacha mingoku?
3: Nkuka shana.
2: Kwa kwa ashbio lisaidi ya kutila mwendila di mingoku?
3: Ni mkushuma shakuya, mbogwa, mkule.
2: Kushkola?
3: Kushkola nishina shumesoela ndeleka.
2: Undeleka mwanya mani?
3: Nganuali mekuwa na hao.
0: Uvanemba bavili wana malikaja liku na wasi i distritu ya kumusimbo da praia mulijimbo lia Cabo Delgado uvatumanyia manamilo kujila ambo ni kenga kala na vanu voi tayari vankuida baliangaladianga na mishulushu vya kubilingananga.

Karibu kushia mataka Holanda wa banda ulongo. Watangala dakati ya watu kumanya kuwa sakumana moja na dakika 53. Hakutenda ni mwanedi. Dunia bayu nantende moja shukupateka manja dusu nangu kutende nangu nukandiona kupateka. Holanda uloto kutupala kela mpaka wakati wa sakumana mbili tuina na kwa kudibali. Ligazeti liamba Journal da Manhã.

0: Di gazeti lya Kaab Delgado.
1: Presidente Daniel Francisco Chapo akuvalayelile vanemba vakole madengo kutunga mitaji vyakuangangola vyakunanope pita mkati mushalambu chetu vadio kuva xikola bazika xakukaropeya njina kuna mpula vandipumulila kuikala pai vaxiome xikola wiku walido vandipokela dikiti vikukuta vyoye vanditaya moto kusu wetu na kudurban ku Africa do Sul mwamandamano akuvakumula vakwaloka vavilambya panda vanama bila vitambulisho ndibali ati na dinji kwa ngwipi na mbambulanganelo ligazeti lya Cabo Delgado mpokele nandeli watu wavao Reginaldo Nira kamilianga kuvitali kutali sikudana kwako João Armando Nkova kwigulila na shungumi shambone ndibali njuluku makumitisa adi milioni de metikash unkulateka vakalele madengo wakati wa shuku na mwaka kwa mkila makalunu mulijimbu ya Cabo Delgado kwada milugu ya madengo ashingangala wakati wa shuku shida ya manyidi wiku wa Jumatano panjine papemba kunkutano wa ikomiti yanga kangila vya kumilila shingangala vinkushidola vanu vakupunda dilupu kumina ncheshe vankulinda kuvakodia imepu ya shimbunga imbula ilota kutunduwanga mwedi wa kumi mpaka wantatu makalunu kulilodia livambwe kumbalanga medi minjini mudiboma sede na kutade ya dao shujuidio shakumilila kwa mpapwa vanemba 15 vaumili mulijimbu ya Cabo Delgado vandiuka na pagwa alamisi ai kulijimbo le kutete kulimbuju umali ya 12 ya mashindano akulode kwa ujushi direkta wa unashilangola wa vanemba madengo mishaji wa mulijimbu ya Cabo Delgado Jona Jabujati anditumanyia vanembo Cabo Delgado vaninyakula ujushi madengo akulituma na ulanda na shaba ya kulode shilambu shetu na vilambu ya panda ivedao vya kunanopa vipitila kwa vitendi wengonde magaidi kubalikanga kwa dimepo na vya kumilila shingangala vanemba vya tayari kulituma na ukola madengo unashilangola wa vanemba madengo na mishajo pamu na radi Msambiki mkati mulijimbu ya Cabo Delgado vanauka mushu wakumila nanga madengo upande wa vanemba watenda vikole vya kuludumila na kunana wanga amani mulijimbu ya Cabo Delgado malovyalo antangaleka na mudirekta wa unashilangola wo wa vanemba madengo na ujushi mulijimbu ya Cabo Delgado Jona Jabujati wakati wavantaile na makongo kupashana nanga limbuju umali ya mashindano ulanda kwa kuimba kwa dimu ikoma cho Cabo Delgado. Abujati atedola ni ushishi kwa poshela valanda vashonga dimu uvintaji wa kuliudumila. Gavana mulijimbu ya Cabo Delgado ankula ilila itandeki dimongo kuvupa liposhalelo vanu wakalulula vaida vanjedieka kutari sujeidio chama na milo mauto mbala watu vanu. Valita wabu atedoni nelo vankwanjedieka vadioko vanangolo na vashakulu vapita vajugwa mudiengo kutale shujeidio shakumilila kwa diajari. Tawabu antangola kunkutano wambili wa milugu vya madengo kuna shilangola umangalila nkongwe ndioko na vano kululula utandeke wiko wa Jumatano panjine papemba. Presidenti wa Republika ya Mosambiki ankubalalila vanemba vakole madengo kwa ngangola vya kuna nopo ipita mshilambu shetu kulunda vikole vya madengo ujushi na maendeleo. Daniel Chapo atedoni kutumila mangamungamu kulituma dimongo ya madengo ni milugu mikumene vya kudenga shilambu shetu. Nangolu wa shilambo antangola lido kuiboma ya kumatize lijimbu ya kutete kulimbuju umali ya 12 ya mashindano au ujushi wa vanemba.
2: Queremos uma juventude que participe ativamente na construção do país. E por isso, desde que assumimos o cargo de Presidente da República de Moçambique, temos criado vários momentos de contato e diálogo com os nossos jovens. Por exemplo, em agosto do ano passado, reunimos em Maputo, no Centro Internacional de Conferências, com jovens oriundos de todo o país, no contexto da 8ª Conferência Nacional da Juventude. onde destacamos que a juventude é a placa giratória da nossa governação.
1: Tungualota vanemba, valinjidianga, nadimongo kudenga xilambo, jomana, tangu tukapati cheo xa o presidente wa Moçambique, tungutandedia, wakati woe wa mikodianyo, tuambanga mwa na vanemba, kupakanila na vanemba vetu. Kwa mfano, mwedi wa tisa upitile mwashedo, tutitenda mkodianyo kumaputu, kushtuvo, cha kutangalele mikutano, na vilambia panda, vanemba kwa lakela uti mudiboma, jeshi la mpushetu, kuimbugwe ya nane ya vanemba, kwa tidile, na shipu, vanemba, nidi mongo ya utawala. Kumashindanu lolo, akulode ujushi, wa vanemba, pandipago vanemba, wakuponde li lupu sita, kwa lakela mudiboma, uti de mshila mpushetu. Wajiri, wakulima, maikadio ambone, na kwa kakadiomba, akujigwangila kaleki madengo, landa, aloto kupashela, shipato sha mshila mpushetu. Roberto Albino Tedoni ni wakati wakaleka madengo kupatikananga kwa viepo vya kuvilingananga mkati mudinavi ya madengo mushilamushetu.
3: Precisamos de instituições mais ágeis, de políticas mais coerentes e consistentes, de maior articulação entre o nível central.
1: Tungulota mashirika akole madengo na siasa shambone tunduvanga kuna inda ya shilambo majimbo kuiboma kwa mbidi ya kwangangola vya kononopa pipita mwaveni tete. Tunkuwa na wamali, medi, ulongo na imanga yoe. Tunkuwa na wavalume, vakongwe, vakulima, vakwaka. Watenda vikole kula wiku kwa mbidi ya kuna malanda.
3: Temos potencial, temos terra, temos água, temos uma extensa costa. Temos homens e mulheres que produzem, pescam, empreendem. Todos os dias procuram construir uma vida melhor.
1: Wajiri walipata ya kulima, maikadio ambone, na kwaka ntangola lido, kuiboma kaja ya kumatola, kulijimbo le kumaputu, wangula nkutano utandi wa malamulo, alipata liake. Wajiri ntandi wa shirikali ya kumosambiki, Beminda Levi, anawakwedia She Unelo, masekretariu, vana ngolo wa mapata, abantena ngondo ya kuliambola, na alipata liangalila siyasa kuibwane na vilambi ya panda. Beminda Levi, anawakwedia Sheu, wadioku wake wakuwapishi upande wa Jabali, shimadengo sha unabunge na utawala na vilambi ya panda. Wadioku wakuwika delupu ncheshe, wandileka kuikala pai, washowa meshikola, kushikola bazika sha ukaropeya, njine kuna mpula, wiku walido, wandwakabishe dikiti, dimia ncheshe na dikiti sini na saba. Gavano kujimbuli kuna mpula, Eduardo Abdullah, atido ndikiti adio, diwakabishidie, diwe mulikundi, dia dikiti, dia lupunatu, na dikiti dimia mwanu, dia valota, kujawa mvikola, vinji vipagu kulijimbule kuna mpula.
4: Temos a plena consciência de que não estamos...
1: Tungumanya shana, kenga, tungwangangola, matatizo, avadioko, vaikala pai, vashua meshikola, mpakambi, tungwanao, vana vetuvoe, vashua meshikola, vaikala ingi pai, njomana, tungkola madengo, kwa mbidia, kumalide stendu asho. Kwa shima denguashi, shuwango, shavadio kudelu puncheshe, na vadio kudimia mbili, vandileka kukala pai, kutundu wanga wiku wanelo. Gavana walijimbo le kuna mpula, watangola lido, wakabisha, dikiti, dimia ncheshe, sitini na saba, kushikola bazi kasha ukaropeya, njini wakuna mpula. Wakati ya ugrida jabali devila ambia panda, mikuku utavyoe, pandita ya motu lido, kusu wetu, padaya kutendeka, ugombi, waveni kaja, na vana watende mishulusho kwa lakele vilambi ya panda. Masa atandi, veni tete wa kusu wetu, wanditenda mandamano mpaku wapishi wa mabulisha kwa Orlando. Najugwa, vashime, maduka, avatende mishulusho. Mandamano antundu wanga, mwawe shirikali ya kwa Afrika du Sul, kushimulanga milango kwa shiridia wa kwa loka, kwa majuguilo, ambi kuoda malamulu ai tribunal ikumene ya shilambo. Kunjini wa kudurubani, mikukuta kumena moja, vanditaya moto, mwa mandamano, akuwa kumula wa kwa loka, papago kwa Afrika du Sul, bila vitambulisho. Ali ya Dimepo. Majimbo akumaputu, na kugaza, nelo, vankulinda kuduwa, kuhika digalao 35, mpaka 37 vadimanyi yabalipata aliangalila limepo vainami vatedoni kulijimbo lya kugaza ntukuta unanakana kudiboma dia kushibutu manja kaze shokwe masinjiri mabalane masanjena na kulimpopo kulijimbo lya kumaputu ntukuta vankulinda kudiboma dia kubuane manyisa maromeo matutwine muamba na minjini vya kumaputu na kumatola. Kwa wada vitendo avyo, vya ntukuta. Shitusha inam, shingula ilila, venitete valila ledye. Kunjini wakutete nelo, ntukuta. Unadeba, kuwika digalau 37. Njini kumaputu wankulinda digalau 36. Kuna mpula, na kushayishai, wankulinda madeni 30 ncheshe. Kilimani na Papemba, wankulinda madeni 32. Kuvela nkulu, na Kubera, wankulinda madeni 30. Inyambani, Shimoyo na Kulishinga, wankulinda digalau 29. Kwa wada shpimu shimwe nkumanya, Selsu. Tungtukutila kumwisho ligazeti lya Cabo Delgado. President Daniel Francisco Chapo. Ankubala ilira vanemba, wakole madengo kutunga mitaji, wakangangole wakunanopa pipita mshilambu chetu. Vadio kuvashkola, bazi kasha ukaropea njini wakunampula, vandipumulila, kwekala paye vashowa mea shikola, wiku walido, vandipokela dikiti. Mikukuta vyoe, vanditaya moto, kusu wetu na kudurbani, kwa Afrika du Sul, muamanda mano, akubavinga, wakualo wakabanama, kushilambu cha kwa Afrika du Sul, bila vitambulisho. Debaliadi, nadinji kwa nguipi, nduisha kwako, ligazeti lya Cabo Delgado, nelo, Regional du Nira, andikamili yanga kuvitali, kutali sugudana kwako, Juan Armando Nkoba. Kwenda mshuguli la Radio Msambiki mapala panda, amurijimbu lya Cabo Delgado.
0: Ligazeti lya Cabo Delgado.

Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele.

Black Leader na Ulanda wa kidunia. Ulanda wa Black Leader ugambadili mashindano iko macho kwa Abdelgad. Lil Wayne wa Kumiluku. Anumana. Wetu kulima diangombo tumeglika. Kama nukatu wetu pali. Undila.

Salam, salam, inscrição de operário Moçambique, em Sária, província de Cabo Delgado. Tampanza Futi, Cazetos, Aluga, Yakimani, Zareiro, Juma, Tarekenda, Muzoa, Pome, Magawa, Alfumbiri, Nashrini, Nasita. Sikizaji rafika kujusa kama pasidadi ya Pemba reotila mkanae gira utalatini na moja kwa kufujusa na mbe kuta kufujusa kwa suku ya video. Kustudio kwa pamoja nomi Faitha Anibal na Ernesto Mpashu mkazi za ufundi na ufatizidu karibisha kwa pamoja nofu kwanza wakati wa nuzaresh. Mpaka wakati wa nuzaresh na minuto wa msini na ntano pataka kwa aptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na pansikizaji tukujisa mpango yetu atiri na ingati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa juma ngema sana ya riroti. Kiswaira kuhusu juma tizidi kwa lebila wari wanuwasa kuka konsikite kwa isuku yu waritafuti kwa vyema. Kusema kamba wakati haba mbele utakusikiriza ngano za kila aina zipite pa studio ya Radio Mosambiki. Kusika wakati wa novyore na minuto 30 itakufungula linya ya telefoni. Tiwapi nafasi wasikilizaji apate kupeleka salamu kwa jamaa wa Baidi mpaka wari novyo wari karibu. Wakati wa dezo raju usikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu na kisa tukuja na ngano za kila aina. Dezo raju na minuto 20 mpango wa misezo. Onzare usikiliza tena habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu na kisa tukuja na ngano za kila aina. Wenzare na minuto 10 habari za Kabdelgado lugha ya Kimwani. Wenzare na minuto 30 mpango wa wakati wa Nemba na Wari. Na wenzare na minuto 55 kabla tambire tuapisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na tizidi kukaribisha msikilizaji uwe ulikupatikanikana musafari. Uendelee kwa vyema nuweru kutenda safari yako. Tukilebela uwe makini mbarabara. Tikisaira kuhusu shoferi ya uwe makini mbarabara. Na enele taratibu apate ukengira jali. Ezi za mbarabara zili kukuna kwa suku za mwisho. Uwaru patikanikana kumasamba kazi ngema. Mpaka nuweru patikanikana ukitenda kazi saka kwa yonse. Uendelee novi na kazi yako kwa namna ngema. Uwaru patikanikana ukaya ukipumula kuikala kwa nkulalema kwa nkunywa sha. Uendelee novyo kwa vyema. Ma. Sikilizaji rafiki samtonga ndaka tuwa novi ya rejina minuto kenda novi novi minuto inti ya Mosambiki. Na patu karibisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki.

0: Msikilizaji rafiki, pokera kumazura Faida Anibal na Evo anatoa makazi za ufundi. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kueleza ngano za kulikengera na jali za barabara. Siku ya leo tisa kupaka nira kuhusu namna ngema ya kuenenda muno marua. Tigisa mwaau rero konta suku mbirizi makaya mo wananchi wengi wasikira Wakamba kwa Nusambi Wakopa. Kudambwa na mvula kuliko kunyandiwa na kukuta. Kenu kisema Kamba wananchi wakuenenda visaka kwa vyonse mbarabara. Kenu kimoja chivutira ajali pakulu. Kuzidi suku mbirizi pairi kuengezeka mikukuta. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwalimu mmoja kuhusu namna ngema ya kuenenda munu mbarua.
1: Omi ni kuitiwa Swale na Warelaya. Omi na nifyomesa kushukola dikwondo sana kuminika sana na instrutore
0: wanu wakenenda mbarabara lamani za wajuzi kuinshimu konta isiwe wale mashoferi basi na wanu novyote alamani za wajuzi opo kuinshimu
1: wanu sawari kwenende sakaru ikiwa kawa alwansi wakiwa mbarabara presizu wakisakula pare kwenenda mbarabara wasenende mbarabara muri kwenenda karu wenende mpaseyo. Lero tuwaona wanu wengi waluansi fala wankwenenda mbarabara ire ajali na mpodi mtamani kitenduwa paseyo ire para wanu wari waluansi wenende mpaseyo mbarabara mure zipite karu ikiwa kausakula kwa travisare barabara usidishfilari trambenovyo uweka kwa travisare kwa kuangupa patikane kamba karu ire isije kukupanja.
0: Na taratibu ni za juzi kuwa nae shoferi mbarabara.
1: Primero, preciso kurespetar sinalizo. Principalmente ezi za jalizi, preciso kurespetari. Ni arespetari mala pia uri sinali ya travesia ya peyao. Preciso kurespetari. Na kunrespetar peyao wawenye kontra vida en primer lugar.
0: Titule mala po apana simafro namna ya juzi ile shoferi munu kupita
1: primero responsabilidade kwa ya munu ikiwa kaka asa kula ingire barabara preciso antes ya kuingira barabara kwa atravesari ananganize kanza lado direto lado esquerdo aoneka aija karo kontra shoferi ni kaka barabara barabara mure akwa maka pasewe yake. Sambi atensao pa preciso iwe ya peyao primero. Ananganize kuno, ananganize kuno. Ikiwaka aipokaru ijayonse atravesari. Atena noyu peyao yu, ikiwaka kankwenenda mpaseyo, atwale ladu ya nanganiza karu. Ikiwaka ya nanganiza karu ikija. Asiture karu yu nyuma yake. Lape, kuminyongo asiture kuminyongo. Enende vyasaka kunanganiza karu ikija. Ili para kualikeri dispisti ya karu ya isa kutenda aoneka atua.
0: Na alamani za wari na haki ya kwa kamba ipa maripa paturiwe patewa piti.
1: Iwapo pista para peyonshi. Mbarabara mu iwapo trasejado para mapeyao. Ile ndi haki yao. Fala nanopo wakipita pare presizu wangupe. Isioka kontra haki yetu kupita pa tidishfilari wasidishfilari. Paru wapewa so paru kwa travesari. Na kwa travesari nanga para kupita na stilo. Wa travesari rapidu ipate miku kuta kupita.
0: Na mula izira kinani kaware uanu weneda.
1: Mapeyao pia wapreshtari atensao. Kama vya nisemire, mapeyao presizu wenende mpaseyo. Wasenende mbarabara. Barabara itendiwa para karu. Para mikukuta. Sio para mapeyao. Kwanta wanu narero wawona wa mbarabara mire. Depos wakweneda na enkuluna. Nao enfila. Enkuluna. Wavedari barabara pia. Mamotorista mpaka wabozinari. Mpaka wasokere. Irikama paseyo pia ya vagwa. Ipone impedimenti ya kupita. Ntao. Mapeyao. Fashawari. wenende mpase.
0: Baada ya kupaka nira na swale na werelaya, mwalimu afyomesanga nshikola ya kundusau kuminika sana, kapata kutijiwisa kamba na mnangema ya kwenenda maruwa wanu, ndi kufulatiza alama za mbarabara. Kontamure zituriwa alama zolota kamba epa ndipajuzi kupita munu. Na mala pare, wajuzi kupita kwa upesi, wasipite wakienenda murimori ema uwakiseza kontakuja kurivutira ajali. Kuzidi ikiwa barabara ipita mikukuta mingi na ikangupa sana. Akila izira kamba kila munu kawanaye akienenda mala mujuzi kuenenda, asituhiri mbarabara wala asisapukiri mbarabara kuenenda. Msikrizaji rafiki, jabi ndivyo kuwa mpangu wetu wakueleza nganu za kulikingera na ajali za mbarabara. Mwamizina rangu Faida Nibal na mwenzangu Arumufundi ndi Evo Anatona. Kwa hini mpaka suku nyingine.

Sikilizaji rafiki, sasa mtaenda wakati wa 9:21 na 9:21 inti ya Mozambique kwa kusikiza kaza lugha ya Kimwani zaliro Jumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Sikilizaji na kwa sompa, tukenisikilize uranda wa kila aina, saka kutukisa mpaka wakati wa 9:30, pataka kufunga lini ya telefoni, pate nafasi uwe sikilizaji uri pamoja nofu kwa wakati wa kupeleka salamu, kwa jamaa wari baidi mpaka wari novyo wari karibu. Nepa tukaribisha kusikiliza uranda wa Eva Mendonse kamba omi nikopa.

Sikilizaji Randa wa Diamond ya Kamba. Lala salama. Samtuongo ndaka tona vera ina minutu 34 o novi. 34 minutu muinti ya masu mbiki kaza tambira ufika wakati uta ufungula linyetu ya telefone tipate kupaka nira na wen sikilizaji upati nafasi novi ya kupereka salamu kwa wajama wari baidi mpaka na wari novio wari karibu. Na numeri yote ya telefone angani moja na 86 50 58 88 86 50 58 88 ema 85 032 98 30 85 032 98 30 numero linya telefoni upate kupereka salamu kwa jamaa wa ribaidi mpaka na wale novyo wale karibu kaja tambanga usimpereke salamu ile mwana wa ribaidi basi na ile karibu amwikale naye pamoja kimpelekea salamu novyo apata kufurahi sikilizaji rafiki linya telefoni hii wa wazo nepati mpokelera sikilizaji wa WhatsApp.

Sikilizaji kavya tuambile tuwa na sikilizaji wa kwanza mlinya ya telefoni. Nepa, timutika karibu. Karibu. Karibu. Karibu. Bahati mbaya tili kupata kusikizana na sikizaji hapa tile kutita pasa mipa pate kupeleka salamu kwa mpango wetu wa kupeleka salamu kwa wakati wa novizare 1:38. Kwa jabe takuendelea hapa kulinda tifate kumpoke wa sikizaji mwingine kwa wakati usaka kwa mwase kwa mpango wetu no wa kupeleka salamu kamba daima.

Msikilizaji wa Randa Wise Kinaida kamba ya usoda bayi ya kaza tambiri tuwa mpango wetu wa kupeleka salamu wa tuwa panafasi wa msikilizaji pati kupeleka salamu kwa wajama wari baidi mpaka na wari wari karibu. Lakini kwa sampa tuwa natafauti na utojaya pati wangu tafti na waka tosa kwa onse tutakuendelea na mpango wetu. Eo. Na patu karibisha kusikiliza Randa wa Mr. Mandinyo kamba salama.

0: tukwe misora ndao tupate kumpokelea msikilizaji wa kwanza. Karibu.
1: Waje vyema.
0: Kuno vyema kuno sivi juma mwa upasa vyema ko?
1: Kuno tapasa vyema uraji.
0: Kuno vyema kuno. Tupata bachi ya kusaira na nani kwa wakati huu?
1: Mkutana na mwenye faki pa dia tumike jisisa kisanga.
0: Takusana na mwenye faki?
1: Eh.
0: Mwaja district ya kisanga kwema ko?
1: Kuno kwema sivi uraji.
0: Kuno tu hapa, kuno tishukuru. Salamu zenu zinfike nani kwa wakati huu?
1: Salamu za wangu, zinfike kada mwenye anchoo inwasia. Nyingine zinfike nunu alifa Antonio. Nyingine zinfike nyeli armando Antonio. Nyingine zinfike kwangu paisi mamisi. Nyingine zinfike nuko kuraji uko, salamu zenu.
0: Asante.
1: Asante.
0: Aya. Sikizaji rafiki tu mpango wetu wa kupeleka salamu na wakati ndino numero ya telefoni hii angalie mmoja noyo. Karibu tipata bahati ya kusera na nani?
2: Tipata bahati ya kusera na mwenye Bakari Mpati.
0: Mwenye Bakari Mpati mwangusera upandeni wasikilizaji wafate kuijina. Mwangusera
2: upande wa mwangua peo. Nanona.
0: Nanona mwaja vyema kwa?
2: Alhamdulillahi rabbil alamin kadri ya saka Allah kwa sadana.
0: Aje salamu zifike mwani kwa ewe wakati.
2: Kwanza mkawangu nu awa Tabara she salamu zake. Kwa pili mama wakuni Pongola nu Manasa nkunya salamu zao. Zijika wanangu Mpati Bakari Mpati salamu zake. Atija Bakari Mpati salamu zake. Atija Bakari Mpati salamu zake. Makomia na ndugu wake Saidi Selemani Mbasi. Yumbe Bakari Mpati salamu zake Makomia na mume wake bwana Abdalla Hassani. Mpati Fauzia Bakari Mpati mwanangu. Mpati Rashida Bakari Mpati mwanangu. Mpati Ndamiti Bakari Mpati salamu mwanangu. Zasinga ni wajukulu wangu Ibrahim Saidi Selemani salamu. Zasinga ni Ismail Saidi Selemani. Zasinga ni Yusuf Saidi Selemani. Zasinga ni Razina Saidi Selemani. Zinsinga ni Sima bwana Abdalla Hassan. Zinsinga ni Fatima bwana Abdalla Hassan. Zinsinga ni Hawa bwana Abdalla Hassan. Zinye kwa mabingwa. Bingwa upanga. Zinsinga ni baba mimi ntini Bakari Ntikwesi salamu zake. Antonio Swahili salamu zake. Samueli Kajimala salamu zake. Na Majeri Juan salamu zake. Rashidi Antonio salamu zake. Zoke mpaka kinyamba ni wazikantinga ni Armandi Isa salamu zake. Zilawe zoke mpaka ukaya nkojo. Zikantinga ni Lamuangu Mati Tabara shee salamu zake. Na Asire Ntabara shee salamu zake. Zawda Jamal Saidi salamu zake. Zinsinga ni Lamuangu Juma Kumanda salamu zake. Zinsinga ni Alu Nao Koko Salim Bakari Sheba salamu zake. Wapijia ni kana pakulu. Kirini yeleni. Zijie mpaka makomini ya noba zinsinga ni njuku wangu. Abdul Fahadu salamu zake. Mrisho Fahadu salamu zake. Musa Fahadu salamu zake. Zijie mpaka makomini pemba zinsinga ni njojo antumani salamu zake. Na zinsinga ni sinyara antumani salamu zake. Zinsinga ni amba sabwana salamu zake. Na munu zikansinga ni Musa bwana salamu zake. Ramadani bwana salamu zake. Mwenye Selemani Ambasi salamu zao. Na jamaa pia wari kumisikila salamu zao. Sani wariwa la mavizini wangu. Mwenye Abudu Rajabu salamu zao kipemba. Ndikari na nkawake nuu maisha. Nuu Rosa ndi salamu zao. Duke mpaka kiziwi. Zikansinga ni rafiki wangu. Ega jishonga salamu zao. Na funzi bao salamu zake. Basi ni watu kita wenzangu. Heri na baraka na maisha mema. Salamu ndi nusu ya kuonana. Aminu wa kunishu rahimdulillahi kadri ataka Allah mwenyewe.
0: Asante sana mwenye Bakari na umwe salamu zenu.
3: Amin.
0: Sikizali samtuwa kutuwa kati wanovya rajina minutu waribaini tambe na mwavya rubaini na ntano novi kwa rinti 5 minutu mwinti ya masu mbiki numero ya telefoni 86 50 50 88 88 ya ma 85 0 32 tuswini na 8 30 na timpo kare na sikizaji mwengine karibu.
3: Hello.
0: Alo, karibu.
3: Salama vyema kwa.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Tipata bati ya kusora na nani kwa wakati huu?
3: Na kusora kwa Abdula Zati na Manji Kanga.
0: Mwaja kwema kwa?
3: Kuno vyema kwa.
0: Kuno vyema na vyo tishukuru. Salamu zifike nani kwa wakati huu mwenye, Abdul.
3: Salamu nikene sana. Wajama kwa wadi ya na Manji. Nakana. Kana mashughuli ya nembo tu.
0: Angaripo kitenda udia.
3: Hatari, vitu sasa kuna hatari.
0: Pole zitakupita kontra. Chipo kinu chiri na mwanzo sa china mwisho.
3: Salamu zao pia wana sikira wana.
0: Aya, asante sana. Asante na ume salamu zenu.
3: Asante.

0: msikilizaji, saa mtongi na watu wa novela ina minuto 47, timpukiri na msikilizaji mwengine. Karibu.
1: Asante sana Radio
0: Mwengine. Tambile ni alizenu.
1: Eni wako. Dani.
0: Fena vya tu hapo.
1: Kutoa. Kutoa. No feda.
0: Tu hapo fwe ni tijizu kwa mba kwa kamba umwe mutoa. Kwa nita umwe buti sikira ndai mazi.
1: Kweli. Kukuleza niyo nyanuru.
0: Waja tabile ni zinarenu wa sikiriza aja wata kujua show tena. Waja kuyema kwa.
1: Kuno feda tu hapo kundishukuna leandu lila.
0: Vyema vitufu. Waja salamu zinfike lani kwa uwa katiu.
1: Salamu za kwanza nifike nufeda ni Dani.
0: Asante.
1: Na wajama zake na ndugu wake pia kaka yako.
0: Mm.
1: Itawashika ni Krasinta Masura.
0: Mm.
1: Nafiki yako Nasra Dolfu. Nafiki yako nyingi Nkova.
0: Mm.
1: Atakajazo Rade Mosambiki.
0: Mm. Basi, tinsikiliza tena, timpukerela nsikilizaji mwingine. Karibu. Karibu.
2: Halo.
0: Halo, karibu. Tuangusera na nani?
2: Nakutawela Naomi Kolombo, jona chukuno na mato, anampula.
0: Mwaja kuhema kwa?
2: Kuhema, sili jume nombuangu.
0: Kunoti wapu, kunoti shukuru. Mwaja mwenye Kolombo. Salamu zimfike nani kwa hiu wakati huu?
2: Salamu zimfika ni mke wangu Luisa Davide. Zimfika ni mwanangu Agatha Kolombo. Zimfika ni mwanangu Dose Kolombo. Zimfika ni mwanangu Cristobal Kolombo. Zimfika ni mwanangu Erevatio Kolombo. Kinsinga ne manu da onti no kuni na mapa kune bondi ya Mauricio. Kinsinga ne manu wangu ari Pemba no kuko onti na nawe Fernando. Kinsinga ni Steva, kinsinga ni Velu, kinsinga ni Zema Pukene, kinsinga ne Lucia, ewo puwa shure. Dambi ni kilabo po ni kukamba usisinga ni njomba wangu omi siele. Usisinga ni nze mkatakate. Usisinga ni nze mundumu. Pia waniri kukunisi kila omi salamu zao. Omi na namapa kuno.
0: Mwisiza nopo mwenye Kolombo?
2: Labenu wangu.
0: Tikomba mwisiza nopo?
2: Nisika no pepa ndandu wakate undu nuku.
0: Ya basi ya sante sana itumani kwa kamba salamu za mperekezo wafika pia wano.
2: Asante sana ndubu wangu.
0: Juma ngema.
2: Inshallah.
0: Sikizaji sa mtu wangu wakati wano vile jina minutu ansini na moja tu wangu tuwa wakati uankuka pare na numera telefoni angari moja no itamani na sita amsini amsini nane nane nane nepati mpokerera sikizaji mwengine. Karibu.
3: Asante.
0: Tipata bacha kusara na nane kwa wakati u.
3: Ayo kamwezi iltu martinyu. Onari untore kwa airi onafoi ajuwani aka Mr. Kotonta.
0: Mr. Kotonta, mwaja kwema kwa?
3: Exactamente.
0: Mwaja kwema kamuriko?
3: Ulo nipono kwa hivyo rati Musambiki.
0: Kunovye manovye tishukuru. Mwaja salamu zimfike nani kwa hivyo wakati huu?
3: Salamu cha wanchira wa kiumoma hama wama na kafilomena ziltu, Margarita ziltu. Anunruwa lawe yani akatona Angelina Rafael. Kireke kampa amwe janko amwe makupa. Andre Rawaka amwe na machere ni mapingwa otene andikari ratu sampiki woki hawa hende salamu miko hokolelo ntoro. Asante nitako chomana.
0: Asante sana mwenye Mr. Kotonta.
3: Asante.
0: Sikilizaji sa mtu wangu wakati wa novela ina minuto 52 mwinti ya Mosambiki.

0: Tiko emisora ndao chipate kumpokera nsikirizaje mwingine. Karibu.
1: Maji alini.
0: Kuna vyama kuna tishokoro, tupapata bacha kusera na nani?
1: Oma angosari mwenye amada andigi, bairi alde andigi jishiti ya kisanga.
0: Waja kwema kundigi.
1: Kuna kwema kuna osimiji kuradi huko.
0: Kuna tishukuru chiwapo. Salamu zimfike nani kwa huu wakati huu?
1: Salamu zangu za kwanza zimfike mwanangu Sufu Amada, Tiji Amada, Asha Amada, Mondilani Amada. Na mke wangu Fatima Ija. Na wajamaa pia wandigi salamu zao. Na kapo nyinyi wangu mmoja pamoja nyinyi Jelani Saidi ni salamu zake na mkawao. Asante pako wandino.
0: Asante sana na umwe salamu zenu.
1: Waalaikumsalam.

0: Ni mpokera msikilizaji mwingine. Karibu.
1: Mama.
0: Salama kuno. Chibata kusera na nani? Mwesheya. Yeah. Maja wangusera upandeni.
1: Mwesheya kusera na nangu mwengaji.
0: Kwema ko?
1: Kwema kusiri kusiri.
0: Kuno novyo tishukuru. Mwanya salamu zimfike nani kwe wakati umwenye sheya. Salamu zimfike nani?
1: Salamu zimfike ndangu mwote jumabi. Mwoteo tayo mpata mwishika mwa mwanyuma na hapa jorzi. Mwoteo kwa mwishika mwishika mwishika mwishika mwishika salamu. Mwoteo tamamu kwa salamu. Mwoteo mpata pemba na kisi ya hapo mwa mwanyuma ya salamu. Mwoteo mpata wapo mwanu koroshe salamu zake. Ndi yangu msalimu salamu zake. Rafiki yangu Amori, mama nangu Amori salamu zake. Hivu anoko.
0: Aya basi asante sana na umwe salamu zenu.
1: Asante sana.

0: Tumpokere na msikilizaji mwengine. Karibu. Karibu. Ndifata bata kusera na nani? Mwenye mapenzi. Nyemani abaje radu yenu ema mupungule. Kwamba tiri kupata kusikizana sana kama karibu ya radio nyemani abaje aipa. Ema mupungule. Tiwangu sikizana? Karibu. Salama kuno sivi jumwe. Jema, tipata bati ya kusera na nani? Sisikire sana zina? Kuno jema kuno mwaja salamu zimfike nani kwe wakati u?
1: Salamu zake ni wakati mkapemba noko, tanazaje mkapemba rado midai. Ramizaje na kashimu. Wapili njanja shimu. Mwedini ashimu kamshimba bo. Wajuma ashimu kamshimba. Na mwanangu mwenye wali na nyuka kilai kamshimba bo. Mwanangu mwenye wali na kija kamshimba bo. Mwanangu mwenye wali na kija
0: Nabe? Aya basi tangule bila mtambira zinarenu tena, tupatile kusikira sana.
1: Zinawangu, Abdullahi nati mbijini.
0: Abdullahi?
1: Abdullahi ya nati mbijini na Palma.
0: Mwa Palma, kwema ko?
1: Ino kwema kuki, atinambo siya sako
0: lao. Pia bima bitupa, basi asante na juma ngema. Sikilizaji sa mtu wangendo kati wa novya na minuto hamsini na nane tibaki minuto moja. Tupate kusikiliza habari za muhinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Nepa tifika mwisho ngati ya mpango wetu wa kupeleka salamu kwa hiyo wakati huu. Tenshukuru sana mwenye Faki, mwenye Bakari Abdul Razaki, mwenye Rashidi Antonio, mwenye Colombo Jonas, Amadi, Mr. Kotonta, mwenye Shea na mwenye Abila. Zina la mwisho msipatile kusikira sana nikibonya muni swamifa. Lakini tuashukuru pia wasikilizaji wapatile nafasi epa ya kupeleka salamu na kufata kupaka nilanofu na kutupa ali za wari kuenenda kwa sikariru upande eo huwa wari. Nepa mpango wetu fika mwisho sana kabla tambire. Tishukuru sana tibaki na epa minuto moja tupate kusikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kwamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria. Sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia muafya. Bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Ei, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Sikizaji rafiki, samtonga ndo wakati wa dejareji na minuto kumi, dejareji minuto mwinti ya Mosambiki, na karibu nafasi ya pili katika gazetu za lugha ya Kimwani za leo Jumaa tarehe 9 mwezi wa kumi mwaka wa 2026. Sikizaji rafiki, na samba tukaribisha kusikiliza uranda wa Shawala kamba twende ni tukalime.

Sikilizaji Randa wa Abdullahi Rembo akamba magwa idu selulari samtongo ndo akachua dezore na minuto 21 dezore ji ivi 21 minuto mu inti ya Mosambike na sampa tukaribisha kusikiliza mpango wa miseso.

kamba itafitiwe namuna ya kulamusa mpira wa mvisu seti wa futsal mprovinsi ya Cabo Delgado kwa nkopesa mumiaka ya mbere kufujika mashindano ya. Asociación Esportiva ya Pemba ipokerera jironi shingali ya tete ipate useza nsezo na fase 22 mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola. Mosambiki kosa kuwa pa mashindano makulu ya nsezo wa kutuwa na viratu vya maroda haitiwa Oke Mpatinsh kwa sababu ya kutokuwa na unzuruku wa milyao nato wa metikaish. Mashindano ya rekuseziwa tangu juma ipitire muinti ya Paraguay. Ezi ndi habari mojo wapo za misezo za saka kusikiliza muminutu za mbele nkati ya mpango wa misezo watija na usuko ya juma tajitare kenda mwezi wakumu. Mwaka 2026. Sikiliza kwa wema mu studio kawapo Jenny Damandala Makungel Junior mu ufundi.

dunia ya munafase ya saba na Rwanda novyo kwela nafase nane nsambipa ya munafasi 124. Mungonjo kipa ilongorere ndi ya Spanya itemire mashindano makulu ya mpira dunia na munafasi ya pili iwapo Argentina, ya tatu Fransa yani Inglaterra, ya tano Portugal, ya sita Brazil, ya saba Marokos, ya nane Belgica, ya kenda iwapo Países Baixos, ya kumi iwapo Mexico. Tangu Alhamisi yanza michezo ya nafasi ya 22 ya mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola na Rero Pasidade ya Pemba kawapo mpira nkampu ya munisipio ya Sidade Ulu ya Cabo Delgado jironi Lombatana Asociación Esportiva ya Pemba na Shingali ya Tete pembinya ya munafasi ya 12 na pontu 17 na Maputo novyo Rero kawapo mpira ise za Costa do Sol ili munafase ya pili na pontu 37 na Ferroviario ya Lishinga. Misezo ya nafase 22 ya Mosambola ikuisa Jumamosi, Pasaka kuisa kulumba tena nkampu ya mpira Ferroviario ya Nampula na Ferroviario ya Beira, Ferroviario ya Nakala na Liga Desportiva ya Sofala, Bahia ya Pemba na União Desportiva ya Songo. Bahia ya Pemba kuitika Cabo Delgado mu Mosambola mpaka hepa ya Kwalangira pontu 19 munafase ya 10. Na Jumapili kwanza michezo ya nafasi 23 ya Mosambola iseza Black Blues na Asociação Desportiva ya Vilankulu. Jumatatu tarehe 12 kuwa mchezo wa Nyongo kontra Mashakeni isaka kulumba tena na Ferroviario ya Lishinga ipate kulawa munafasi ya mwisho ya wari na pontu 10. Jumane iseza Ferroviario ya Nampula na Liga Desportiva ya Sofala, Ferroviario ya Nakala na Ferroviario ya Beira, Bahia ya Pemba iseza na Shingali ya Tete. Michezo ya nafasi ya 23 ifungiwa na kipa ya Asociación Desportiva ya Pemba na União Desportiva ya Songo. Fika wakati wa kusungulira abansezo wa boxing provincia ya Gaza Clube Estrela Vermelha ya kusakula kuludi siransezo wa boxing longozi wa kulubi kamba nsambi pa wankupaka nira na wa longozi wa kundi ritafiti mashindano ya boxing muinti na novyo wanu wengine wapenda na wari nao uwezo wa kuchangira nsezo nkate ya kulubio wankusakula kuludi siransezo wa boxing konta mumiaka nyuma provincia ere wa kila irira wasezi wa mana pakulu nkate ya kulubi Estrela Vermelha kereza jave Caetano Valente. Tafauti ifikise ewo kuimisa ndi nzuruku fala wakati wa kutafiti kupakanira na makaze ya kila aina ipate kuludisira nsezo wa boxing kate ya kulubi Estrela Vermelha. Sambi provincia ya Nampula wanawaka wankwarifiwa warifunde sezo wa karate apereke tarifui ndi nlongozi wa kuonde tafiti mashindano ya karate provincia iri rupande wa julu muinti Arlindo Memo kwa namuna ya kuendeleza nsezo na novyo kupatikanika wasezi wa mana waka wa karate ipate kuwa mu mashindano ya karate mu inti kamba novyo inti za panja. Nsambi pa ewo kazi ya wari kutenda ndi kutafiti kupatisa abarei mu distritu wa kisakula kwenye resa nsezo wa karate mu distritu za provincia ya Nampula. Mfano wapo distritu ya Malema karipo futi wanawaka wengi wari kurifunda kuseza karate.

Tamba kukwanza kawenye kamba aipinduriwe aliri kukuna nsambe pa provincia ya Cabo Delgado kwa nkopesa kuja kufujika kusezi wa mashindano ya futsal mu miaka ya mbere. Na abari tankuja nao nsambe pa mu miaka ya mwisho za kupunguka kipa za mpira wa mvisuseti wa futsal kitendo ichichire kutafautisa ka nlongozi mojawapo wa mashindano ya pasidade ya Pemba provincia ya Cabo Delgado Mohamed Popo kwamba kamba aipinduriwe na ishumiriwe.

0: We aliyi kwa nko pesa mumiaka ya mbere kutoku uja kusezwa tena mashindano ya futsal mprovincia. Iye kasweravi mumpangu wa misezo wa radi Msambiki patisakure kuijiwa. Vairu kwekuka misezo na mwaka kazarandiki sekipa nane na piyazi za sidade ya Pemba basi.
1: Na mwaka kazarandiki sekipa nane. Kazarandiki sekipa nane konta kiwapo wafalumeo namna ya wasakula. Sitamba pare. Kwa mfano, sire chikunire na futebola pilepe kuto kukwapo kura andikisa. Siyo kuwa madhehirobo kutuwa kama bola wa makaya kwa kuwependiri mwanyawe kuja. Kwa kisakulika na kura kukukua uikare. Pia uijuikane pia intizo kama fulano kipa iwa jamana dambi wawere na uwezo wale ni wakire town tikitenda kipa nane pia tafadhali ya Pemba miaka mengine chikuangana upare kipa antipo isene
0: patisakure kuijua kama Mohamed Ipopo kinanichiri kutenza mpira wa mvisusi ijuanika na kwa zina la futsal kutoku sezi wa kamba miaka ya nyuma katijibu akamba
1: tafawi tipa omu ya niwona ya mzuruku konta reeropa sikamba jana ofwepa patiki nisema mboda tempu zetu so so tike kamba kuulia kuhipiki wenoko tirie tuke kulungo tirie tivareka mikamizo tikansezi bola abe atikuwa na kamba tipewe mzuruku wate ni mwaja hii ukilawira pare tikipewa na kama wazungwa kuita amori kamizola sami reeropa bola reeropa inga futsali bola isa kusizwa John Sepa kwa bola nzuru kujema yangu sana nzuru yukato ile sakaritiwe kada mwezi kazi akola kazi kwenda kanao wana kanao familia ya kurisa na ile tofaa witire pia kulubizi zangu punguka zangu punga atomi hii nisema kwe lipa katuka mbereko atija kuwa nao ne mashindano atija kuwa nao nami kilicho kwamba sakuikana kuonera na tasepo Mita upatema paingire ita wakati watire upa ila kamba ikipa pia zingiremu empreza sami empreza ni saa kudaba tere upa mzuru wala seki ipatija na inki yetu ipa aidi sana tu mtamana kipa zangu pungwa umamone mateji zifutsali niko wanao ikipa 12 mpaka na ntipa sinitu wanao zamu wane po 12 para kuwa nane tafati ninoyo basi mzuru
0: mwisho mlongozi wa mashindano ya mpira wa mvisusi futsal Mohamed Ipopo kala ezira kawanye kuwa nao uwezo na matajiri kamba novyo ware wapenda msezo wa futsal wavye kulamusa msezo ipate usifuirafuire kabu delegado na novyo utafiti kuwepo kampu zamana
1: ana nkula ezira kwamba wafalume na matajiri epo teone kamba epa iwapo nasionali mweza saa kuingira iwapo nasionali na mpula noo papa ana chakulawa kipa mmoja pa yuke ikaa kwamba ikatini kwa provinsi ya ipi ya sami kutankudebe la wafalume matajiri mkiwana ikipa zikija zikema mbuja kimere nina nga mtendere nchangu tuke tiseze chile pare ngati ndani ayamba kutaka pia hapa aba na aba kuingia na kisero papa na nao kontu moja kwa lao kontu moja kontu mpa kwa lera wanu mia nika uzuru kuo basi ya kitu kudebe la nocho kukua ambira wafalume chonde wakijia tikija kuhira pari isikirize ni wepo kuzidi futsali futsali pa tangkuseta kwa namuna atina kampu ya mana kini angulanga suku daima tana ukule kukua kwa ushpansa ukule itendiwa ya tipeo kisido kwamba kakibu wa simana kuwa ajibu kuseza vontadi wapu wa simana wa kuseza tusambi epitene mwaje na kampu yetu ndino ilipare
0: Mohamed Ipopo mlongozi wa mashindano ya mpira wa mvisus iti wa futsal provincia ya Cabo Delgado na mwa uereza kutafautika na ali ya mumiaka ya mwisho kupunguka kipa zi irandikisa kuwa nkate ya mashindano ya futsal kamba aipinduriwe alii kwa nkopesa mumiaka ya mbere kuja kufujika umfululu mashindano ya futsal kinu sachija kuchangira nta abajavipa nsezoo na kuja kuwa wakati mmoja wa ripo nia na amu ya kusezi wa futsal kawanemba na ware wa Cabo Delgado. mpira mu inti za panja. Nsezo huwa nafase ya pili wa mashindano ya mpira mu inti ya Kenya wa kiseza Jumane, Kariobangi Shark na Mombasa United ufujiwa baada ya mashabiki kumwibia arbitro kwa sababu ya kuvumisa firimbi akiloza penalti mu minutu 66 za nsezo. Pa waziri umaniwa arbitro akitira kitendo eti chipatire kulozwa mu njira za interneti na chiri kutaja bisa mulumengo wa mpira. Nsezo ufujiwa wakati mmoja wa kitema kipa ya Kariobangi Sharks mabola mawiri ka mmoja. Na Jumatano ya mwisho Lionel Messi kalaena nao kipa ya Argentina baada ya kuseza na Benin wa kitema mabola matatu bila juwabu. Lionel Messi kata ya golo mmoja nkampo ya mpira ya Monumental Pasadena ya Buenos Aires akamba ni waradi na niri tukuza kukengera kamizola ya Argentina nkate ya mpira mumiakai ya kupunda shirini ya nipatire kuseza. Sasiri kutenda njama pia nkate ya mpira ipatie kuona kwenenda sana kipa ya Argentina. Kukuja kuniluaza pakulu futi kwasa kuseza na kukina ajibu kuto kwasa kuseza mukipa ya Argentina mpaka mwisho ya maisha yangu. Konta kuseza mukipa ya Argentina kinu chema. Iye kaswiravi mbere ya wasezi wenziwe wakipa ivala mavazi ya mpira ya rangi ya niri na nyelupa mala novyo pakwepo wa jama zake. Wakati noo Messi kankumbukira novyo wawai George Messi kafariki baada ya kuisa mashindano makulu ya mpira ndunia na mwaka kaifikire mpaka mwisho mashindano yokipa ya Argentina ya Lionel Messi. Messi kasema tena kamba mashindano makulu ya mpira nia ikiwa Argentina kutema upia mashindano yo watenda njama pia wafika karibu na kutema fala bate ayewere ya Argentina. Fala novyo sivyo wafika mpaka mwisho ya mashindano yo. Yandi masimo mamujo wapo ya swere Lionel Messi suko ya Jumane. Yandi masimo mamujo wapo ya swere Lionel Messi wa Argentina wa miaka 39. Pasire kuseza na kipa ya Benin kautimire mabola matatu bila juwabo. Mukipa ya Argentina Lionel Messi kata ya golu 126 na kaseza msezo 208. Kapata kutema mashindano makulu ya mpira ndunia mwaka 2022 muinte ya Qatar. Mwisho baki ukijua kamba ingaripo tafauti mklubi Real Madrid mbale ya Nsambipa. Klubi ire mbale ya Nsambipa kipa ire kulongoziwa na Jose Mourinho funde wa Portugal. Mpaka epa wasezi awanamba kutengemana na novyo kupata kusikizana sana sana. Kuangaliwa kiloza tafauti zake wanao na funde Xabi Alonso. Na Mourinho kankutenda njama pia ya kusakula waseziwa kutengemana wakwepo masikizano na novyo kushika kunseza sana sana mpira wakinanganizira misezo ya wari nao mumiezi wa 10 pakulu msezo wa Jumamosi mbere ya kipa ya Villa Real ngati ya mashindano ya wari kwa langira pontu 10 na 5.

na Lamaita kufunga futi na fasi ya kukupa habari za msezo nduga ya kimwani mwemiso provincial Jacob Lugado ya Radio Msambiki mpango wa tija na usuku ya juma na tajuma ya tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tikuwa mbanga kuseza kutenda sana na moyo ufurai. Tamana mwanzo wa suku za mwisho wa semana tafiti kuseza msezo ya kila aina. Na msezo mmoja wapo ndi kutoa kwa asa kusikiliza mwemiso provincial Jacob Lugado ya Radio Msambiki. Jeni da Mandala, mstudi Makungel Junior mkazi za ufundi, tangu zidi kukulombera mwanzo wa suku za mwisho wa semana ngema.

sigizaji randa wanta ise kamba kasi samtong endo akati wa dezore na minuto 48 dezore ji 48 minuto mwinti ya Musambiki kwa msikiza kaza lugha hii ya kimwani zerero jumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 sigizaji rafiki na samtong sigizo randa wa kila aina sauti kisampaka wakati wa nzere jipatisaka kusikiliza habari za mwinti na inti za banja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo na same pasikiliza randa wa João Batista Kamba mashaka yangu yesa tangu nikalombe kusikiza na ndikinu cha faida pakulu pakaya nkati ya maendeleo ya kuikala ya kuishi maisha mema ya kila mono randa mwema sana.

0: Msikilizaji rafiki yetu, ukijua kwamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria, sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya, bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako, eyi ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
1: Sikilizaji, samtongo ndo wakati wa 11:11 mwa inti ya Mosambiki. Kwa ngaro kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani za leo Jumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Nepatu karibisha kusikiliza habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani.
2: Habari za Cabo Delgado.
1: Sikilizaji rafiki, pokera kumazo Rafai Daniel na Reginaldo Nira mkazi za ufundi, na karibu kusikiliza habari za provinsia za inti na inti nyingine lugha ya Kimwani za lero Jumaa tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Sikiliza kwanza habari za provinsia ziri kufyomwa na mwenzetu Jenida Mandla.
0: Provinsia ya Cabo Delgado yankusakula kiasi cha mzurku wa milioni 90 wa metikash ipate kutumira wakati wa kinja watire futi wa na mwaka mwakani. Habari iyereziwe Jumatano pastade ya Pemba pabanja ya kwanza ya kipinga che tafiti kwa sedia wanu mwajale za kudira na agafura pakiloza mpango wa sakula kufulatiza wakati wakinja wapima wakiona kamba wanu wakupunda 1114 kuja kwa pata tofauti kwa sababu ya mvula kulawa mwezi wa 10 wa tire mpaka mwezi wa 3 mwakani. Mumudano wa kurindirwa novyo kuja kuvunga mepo kunyambula nyingi kujala maji makaya na sidad kamba novyo kujala maji mmyoto kupita mwanalo kaya na tofauti nyingine tena za kirimwe. Wanemba na wari 15 wa Cabo Delgado Alamisi wa provincia ya Tete pa azora ya 12 ya mashindano ya kuloza mipango na kazi za wabuni wanemba na wari. Longozi wa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari kazi na misezo kamba wanemba wanguka kuitika Cabo Delgado fala novyo wa kishindana pa azarayo wakiloza ujuzi wa teknolojia kazi za kuritumaine na novyo ujuzi wa wabuni kati ya mazoevu. Jonas Abujati kasema tena ekamba kwa asa kukenekeza mashindanoyo wanemba wa Cabo Delgado wangu sakula novyo kuloza kawano wa intii pamoja na wanu pia wa dunia kamba wanemba wa Cabo Delgado wanao nguvu na wakiju wanovyo kubuni na kutafiti namuna ya kumaliza tofauti mmojawapo zilawirira kati ya maisha yao mbale ya hali ya unyamangalo mapinduzi ya mepo na tofauti nyingine tena za wapita. na kazi zitafiti mashughuli ya wanemba nawari, kazi na misezo, pamoja na radi Musambiki Cabo Delgado, uwari kubalisa, kuaviana, wakito kwasa kutaya nguvu, mipango ya uchanga muka wanemba nawari, wakitafiti kukola kazi za kuritumaini, nkati ya kurimbisa amani na mekazi ya usalama mprovincia. Kakikisha yave Jumatano longozi wakazizi Jonas Abujate wakati watendire banja na walongozi wa radio Musambiki Pemba nkati ya kurimbisa mpango wa kubaliane kwa viana wa mazoevu witiwa ikoma chokabu Delgado. Jonas Abujate kamba iwapo faida ya kuavya wembaji wanemba wariloza nkati ya nyimbo wakitukuza mazoevo yatumika mprovinciai na nkati ya kazi noyo wakilavira faida. Mfalume wa Cabo Delgado akengera kutaiwa nguvu kazi za kwa kengera wano umaskini ipate kupunguka ali ya kuingipa wanua kupita wa Kilebela Jumola Masidad Provincia. Iye kasoirave kwa sababu ya kuoneka suku za mwisho wasimana wakulungwa na waze kambanovyo wanemba wapita wa Kilebela kenu eti tiri kutafautisa ka ufalume na kinunovyo che uvunja zire nshima na upendo uripo ka wanaiti walizi tawabu kasoirave pasidade ya Pemba pakitendiwa banja ya piri ya kupima na novyo kupanga kazi zijuzi kutendiwa nkati ya kazi zinanganizira mashughuli ya wanawaka wasimana walume na wano umaskini tendiwe suku ya Jumatano.
1: Samba wakati wa kujuisa habari za muinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki kawala izra wanemba na wari warikubalise kukola kazi nkati ya kupindu la tafauti muinti kutenda nafasi za kazi. Kupindu la vinu viripo na maendeleo. Kama vyambiri Daniel Chapo kutenda kinu chipia kuchuluza na uwezo wa kupindu la vinu ndivyombo vya faida pakulu visakika na ipate kujenga suku za mbere na za nafasi muinti ya Mosambiki. Mfalme mkulu akiswera la msi indistritu ya Mwatizi mprovincia ya Tete pa adhara ya kupewa albisi la wanemba na wari wa kupindu la vinu muinti.
3: Queremos uma juventude que participe ativamente na construção do país.
1: Tiwasakula wanemba na wari wakola kazi ya kuchangira maendeleo ya Msambiki ndintimana tangu tikagabiziwe cheo cha mfalume mkulu wa inti ya Msambiki titendanga mikutano ya kila aina na wanemba wetu na wari. Kwa mfano mwezi wa nane upitire makijana titenda banja Maputu nyumba ya mikutano na wanemba na wari wala wile mprovincia pia za muinti. Mkati ya banja ya nane ya wanemba na wari muinti. Mala patambiri kamba wanemba na wari ndi wanu wapindula maendeleo mkati ya ulongozi wetu.
3: E a placa giratoria da nossa governação.
1: Kwa nafasi ya kupewa albisi la wanemba na wari wa kupindula vinu wakiwepo wanemba na wari wa kupunda 6,000 upande wa uchuluzi kupindula teknolojia na kupindula mazoevu. Ministro wa kazi tafiti kurima makaya na uvuvi Kalibela kukoro wa kazi ya kukamilika nkati ya ministeri hui na azma ya kujisa majibu ya mana kati ya faida muinti. Roberto Albino kamba ewu wakati wa kurimbisa kazi ipate kupatikana majibu ya kusiana.
4: Precisamos de instituições mais ágeis.
1: Tuwasakula wanu wa kukola kazi ya kukamilika siasa za mana na za kurimba za kuengeza umoja muinti mprovincia na distritu na mazoefu ya kukola kazi na azma ya kumari za tofauti za wanainti. Tuanaye uwezo, tuanaye arudhi maji na arudhi ziri karibu ya mwani. Tuanaye novyo wanawaka na walume waruweria wavua na wachulu na daima wankusakula kuwa na maisha mema. Ministro wa kazi, tafiti, kurima, makaya na uvuvi Roberto Albino akisoera Lamsi, munisipi ya Matola, provinsia ya Maputo, pa akifungula banja ya kwanza ya ministeri huyi ya Lumboza.
4: Pescam, empreendem, todos os dias procuram construir uma vida melhor.
1: Habari nyingine isema kwamba ministra mkulu Benvinda Levi awagabizi cheo Jumai masekretario permanente wa ministerio ya kazi tafiti wanu atendire vita ya kombola inti na ministerio ya kazi tafiti uchuluzi na kupata nisana inti za panja. Habari za tipokere na kazi zetu zisema kwamba Nlunguziyo atakuwa gabizi cheo tena washauri wa ministru mkulu upande wa kazi za habari mia ya mabunge na ya ufalme kamba novyo upande wa imbashada. Habari nyingine isema kwamba kiasi cha wanafunzi 4,000 waasa kufyoma wekala pansi nshkola bazika ya Karpe ya pasidadi ya Nampula kwa kuperekiwa Alamsi viti 467. Kama vyambire mfalme wa provinsi ya Nampula Eduardo Abdullah viti viperekiwe vitenda upande wa viti 3,000 na 500 visaka kutongi wa nshikola nyingine mprovinsi yae.
5: Temos a plena consciência de que nós
1: estamos atiri kumari za tofauti za kuikala wanafunzi pansi mashkola na tuanaye wanetu wengi wari kufyoma uikale pansi. Ndi ntemana tangu kola kazi pate tualavyo wasimana pansi na wanze kuikala pakiti mashkola na wafyume kwa namna ngema. Kwa javyo kiasi cha wanafunzi 4,200 watakwasa kufyoma uikale pansi kwanza vero. Ufalme wa provinsia ya Nampula akisoera Lamsi yepa vikiperekwa viti 467 shkola bazika ya Karupeya nkaya ulo ya provinsia ya Nampula. Habari za inti za panja. Mikukuta ya kila aina ya taiwa moto Lamsi yinkaya ya Sweto bada ya kumana wachuluzi wa inti za panja na wanainti wa kaya ire. Wa wakati wa kwanza sukuyo wanainti wa Sweto wenenda mpaka ministeri ya kazi za mapolisi ya Orlando ipate kusema kamba zifungiwa kazi zire. Mandamano ya kwanza bada ya ufalme kufungula mpango wa kuwakengera wanu mu inti ya Afrika du Sul baada ya kulebeliwa pamoja na lamuro la mwisho la sheria ya tribunal. Na durbani zitaiwa moto novyo kiasi cha mikuku 11 nkati ya mandamano ya uchaptu kwa sababu ya kuingira wanu wa inti za panja mu inti bila rusa Alamsi. Habari za mepo. Provinsi ya Maputo na Gaza zitakuvuju sa pakulu kwanza grau 35 mpaka 37. Kwa sema javi kazi tafiti kupima mepo na mvula muinti. Kama vyambire inama provinsia ya Gaza kutakuvuju sa pakulu ndistritu ya Shibutu, Manjakasi, Shokwe, Masinjiri, Mabalane, Masanjena na Limpompo. Na provinsia ya Maputo, distritu ya Buani, Magudi, Manyisa, Marapwene, Matutwini, Muamba, sidadi ya Maputo na Matola. Ndimusaka kuvijisa pakulu kwa javyo enami wala izira kurikengera. Natifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Sidadi ya Tete ndiri kuvijisa kwa suku ya rero na grau 37 ikifulata Maputo 36, Nampula na Shashai 34, Kelmani na Pemba 31, Vilankulo na Beira 30, Inyambani, Shimoyo na Lishinga 29. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za rero Jumaa tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026 zikisho mwano mifedha Anibal na Reginaldo Nira mkazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
2: Habari za Cabo Delgado.

Msikilizaji rafiki, sasa tunakwenda wakati wa nzuri, na minuto 28 onzi 28 minuto mwinti ya Msumbiki. Kwa kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani za leo Jumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Nipate baki naye minuto tunaona kama moja tupate kusikiliza mpango wa wakati wa Wanimba na Wari. Falakini Sami Patro karibisha kusikiliza Uranda Ewa Boy Fanya Kamba Rita.

0: Salam as cruzadas para de Moçambique, em Sara, província de Cabo Delgado. Então, quando a futim pangue tua wakatua wanimba nawari, o recolongozo a nome faida anibal na infanatona mukazi za ufundi. Sukareiro, as cruzadas de Rafiki, de Sakupakanira kusu, tafauti zija na kutumira kwa namna ya kunyata njira za interneti. Tikisoera kuhusu kutumira kwa namna ya kunyata njira za interneti, tuangusoera kuhusu vitendo vya kutenda na kutula vinu vya kunyata nyata mjira ya interneti, vijisa tofauti za mabadiliko ya ukomo wa akili zako. Kutaya mjira ya interneti vinu savijuzi na kueleza habari za udongo. Kinu kimoja, chukujisira tofauti kati ya maisha yako. Kwa javyo, tipata kupakanira na nemba mmoji kwa pasidadi ya Pemba mprovincia ya Cabo Delgado kuhusu tofauti zija na kutumira chaputu njira za interneti. Nepa tinkaribisha.
1: Nukutuwa swale anli.
0: Upi mamwaja suku mbirizi maisha ya wolota wa nemba na wari mnjira ya interneti. Kwa namuna isaka kuwa yonsi. Yale maisha ya wolota mwinterneti sari ya waija kwa jisira tofauti mbele katuka.
1: Mwingira mwa hakuni noa. Epo vini pavisakula kunoa. Niki sakulanga no mwa hepare ronifika. Mama, iwapa tofauti ulu. Tafauti ndi kwamba wasekula wengire mwinterneti wenshi maisha ya kwa kawari kuinshi. Ne, nevi vini vijisa tafauti kwamba omirero vina angutenda kienu kama interneti. Basi mwenzangu kankona. Ne apita kisakula, kisakula mpaka nshino are maisha are. Ne apata, anana fasi jia, kina cha sakula kutetiri ndira atende kinati. Atenda sempre kini cha kunyata. Para kuka kamba mwana mkamu alume, kamba mwana

0: para kukakuiwa apateno chirekenu chire ne atende taoniwe sambe tafauti sempre iwapo eh
1: na namna ni ofe paya tijuzi kukengera ezi njira zi ya maisha wasaka kulota wanemba sayari yao wala sawa na nafasi
0: na nkwamba wewe ulote maisha yako wewe kulota maisha yako pari wanu wakuja vya kukwavya lakini wewe ukifisa maisha yako kamba kuwa a ominifisa nsa kula nulute versao nyingine sairi ya ngomi. Makisha Mungu haya kula ura uikare pakinanda cha tronoliade tuka kunitambe mwaje. Tambe mwaje. Pare si haibulu. Entangu kwa nio kulota maisha yako vyayari. Ipate na wanu wejue kwa fulani ure maisha yake yane tafao todi basi timuavi. Kwa nupa solo kujua kukwavya. Mpaka kufika posaka. Lakini hapafikiwa kuwa nendu kumwona mwenziwo katenda nuhu kuu katende anea kuone. Sivyo jaye.
1: Na tikuona siku mbili wanu wengi wao na maana mjira internet tuona mpaka inti za baidi Europa maisha kure namna nyingine na kwetu kuno maisha namna nyingine unaanza maji wanemba wakifuata hii njira hii ankili zao kwa ure wakati ure zikuwa maji
0: ambiwa nyani kafa kutendeka kufulatiza chikitendua ni atende chikitendua ni atende wanu wakija kitola nzizi mpusu saoneka wakienda wakamba ene epo tupa ukwepo muto siniko akitola kirefi akumbe wanu wako lanzizi ya akamba siwa kipita basi na kinekezo pita nipa kingira mbari akifwa sambi uwe sempru kukenekeza kuinshi kinusa chirichako sempru wapo tafauti na mwisho tafauti zi ukuja kwane uwe nemba sambi kazi sionge mayakuwa kamba kwane ukuka ukinanganiza nandu kumona Mr. Rocky Mr. Nani kavala kinani no uko kavala nuchire ulefo tukamba no hiri uwa una nafasi kambe hiyo uno Musambike kwa Europa Europa ane nafasi zao nyingi ufo kumuna tangupita tikisakula nafasi sambi popo vinvya kuwa kuringanisa ukito kuringanisa mposola sambi no wapa kwanza tabia haa nandu nimona kivuta sigaru wangu vuta sigaru sambi ya kuwa nkumu nandu ye kuzi wapo hospitali ulu akuka kata matibabu kapata kinani kwa haya uwe po mpito ukivuta mpito ukitenda kwa nkula ndanisa ye mwisho kinani haupotea na mapema saa basi ndivyo
1: na uwe laizira kinani wanemba wenende raizi njira zi kusakula kurolota mjira interneti sawa na nafasi ya kuolota kinu kamba chile
0: ni wasitende fadari woka kafilimari ambepa nilala ndipa jamani changireni nisakula nipate nangana ashokolia watende novi leo nchani walaize wasolote maisha kwa kasio yao wawasiri wanye maisha yao watende maisha yao huo kusakula kuringa nirwa kwa nuko loto kweli wako puriko wa loto kweli wako wapua solo kwa mini saambi uwe na kiso kwa jibu wa minu kwa minu wa maja na waluta maisha yao vero vo minu kuona uwepo kupostari pare kwa na amero minu kuja kani amere nyo ya una na kiso uka kuandika emeo amero ameri yangu yo omie yu michuchangu inkwantu wa una nukua shari mwaje nukua munu nilongo falisu afai makisha Mungu nikiwane kinucha solo kupasukupa landu ulitairida sapara kwa nuko lota maisha yako kumi sina jamepa munichangire ema olote vya uinshi nika usola olote wanu waune maisha yako olote maisha yako vero kuinshi ugira jima magaga olote ukiria kuhuria kwa sensuzi walote no.
1: Na katika maoni yako, namna nani atijuzi kutumila njira internet, tikamba TikTok, YouTube, tikisakula kaitajibu kutumila, nika hata wanemba, namna nani atijuzi kutumila ngema.
0: Kusema ukweli mure, ikuwa wanu wapanane informasao, watende urafiki, wapanane habari. Habari ngema. Sio para kuuka kusakula uinshinda ndu kumona munu. Mure mala makuwa mpana nwa baro wanu wapaka nilo tena nwa urafiki. Ndu objetive ukiri ya rwe vinu. Mwenzo kabera untendo urafiki kunu. Wanze kundairi bera kukuishi wa mwaja. Maisha kwa ya mwaja. Ne untongere muwe wa rafiki. Makisha mpodi kutupira kukabera. Ndi kazi interneti. Sambi nikisikira lelufu kamba wanu wakuingira mpaka kuka kusakula. Kwa ulo tirana makaburi. Kaburi reema risitauri rigengwe rikigengeka. Ya hapo siyo kazi ngema. Siyo namu na ngema. Namu na ngema kutendo rafiki kupaka nira. Na kupana na habari namu na itiri kuenenda maisha yetu vyari kuuka basi.
1: Baada ya kupaka nira na swale andi tipata kujua kamba kutumila chaputu njira za interneti kukujisira tofauti olo sana ngati ya ukomu wa ankili zako. Kwanza ukuja kuwa na mawazo yare ya kunyatanyata ya uivi ya kusakula uwe na kinu sauna makunje mpaka wanemba wengine wa kwanza kuingira njira zile za kuvuta matiba ya kusambala konta ya kulanda nisa vinu vyaona munjira ya interneti. Na wakati mwingine mpaka wanemba wengi wafika kupotea kwa sababu ya kutumira chaputu njira ezi za interneti. Yakipata kulai zira akamba wanu pia onae wakitumira sana njira za interneti pakulu wanemba. Wasitaye munjira ya interneti vinu vya kunyatanyata konta wamona fulano katenda vinu vya kulanda nisa au ujua makisha Mungu kinani chisaka kusingana. Nisikizaji sambi tipu mula aba jaipa na uranda moja tipate kufurahi.
2: Win-win choice in building.

0: Baada ya kusikiliza urandao, mwema sana na utasiringano mmoja wapo, tukumbusa kwa kamba kwa suka rero, tikipakanira na Swale Anli mwanainte kala epapasidadi ya Pemba provinsi ya Cabo Delgado kuhusu tofauti zija na kutumira chaputu njira za interneti. Kusema kamba, pia papitire wanemba suku mbirizi watumira raisi njira za interneti. Falakini, siyo chaputu kutumira njira ya interneti, uchaputu ni kutumira kwa namna ya kunyata. Kutula mure video za kunyata nyata kamba zire za diki. Kuereza usowezi wa ulongo mure, pia vinu kamba hivi vinyata pakulu sana na viku jisira tofauti ulu sana kati ya maisha yako. Usitende kinu wala usiture kinu mnjira ya interneti kwa sababu ya kumbo na munu katula ire katenda no ulandani se utula uji wa kinani chaturi ire chire kinu chire munu ire au uji wa kinani chari ire munu atendire kinu kamba chire sambi vinya takulandani sana vinya takuwa na tabia za kunyatanyata kamba ezi javi konta tafauti ulu sana kavya tambire kujisira tafauti ngati ya ankili zako pamoja ufika mpaka kupotea kwa sababu ya javi ndivyo kwa mpango wetu wa wakati wa wanemba na wale ukilongozwa Nomi Feather Anibal. Kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Wakati wa wanemba na

Sikilizaji Rwanda wa Chidmai ni mwimbaji wa provinsia ya Kavu Delgado na ya Kamba, Lombera tu uone kwa jirani. Ni kwa kweli Lombera uone kwa jirani kwenda vifika kwako uwepo ndipo uona pakulu mpavilwaza pakulu, lakini ukiona kwa jirani uona nika kuona na utakulalamika kwa sababu ile jirani wako, na makisha Mungu chitakukuna kinu kamba nochiratama chitakukuna kwadi chukuna kinu kamba nochirechire kwenda kave mpanga chisingane jirani na jirani chisingane ma chimpatri jirani na jirani chimpata chikiwa baidi hauona kulwaza pakulu jaofa, lakini chikifika kwako ndipa uona kulwaza sana sana, ma ndipa uona sana sana kinu chisa kwa chose. Siku za jirafiki samtu wangu ndaka chonzo rechina minutu amsini onzi 50 minutu mwinti ya Mosambiki wakatu wakulana nepatifika mwisho nkati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani za tukane kwa siku ya leo Jumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Ofwe tishukuru sana kwa kuwa pamoja nofwe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho kati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa hii siku ya leo. Na sampa tukane tipime mpango yetu yatikwa naye leo kati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kusema kamba wakati wa novera sikiza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa tijana ingano za kila aina kufikira wakati wa novelish na minutu 30 tifungula linya telefoni tipata kupaka nira na wasikilizaji ndezo harari sikiza tena habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu na kisangano za kila aina kufikira wakati wa dezora na minutu 20 pa tijana mpango wa awa msizo. Wanzara tisikiliza tena habari za mwinti na inti za panja na kisa tija nengano za kila aina. Wanzara ina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Na wanzara ina minuto 30 mpango wa wakati wa wanemba na wari. Na wanzara ina minuto tambene patifika wakati wa mwisho kati ya gazetu za lugha ya Kimwani za tukua naye kwa suku ya riro kushudu mpamoja nomi Fedha Nibble na Ernesto Imposto mkazi za ufundi. Tushukuru sana kwa kuwa pamoja nofu tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho chati kwa sire chonse muti swami kwanta kuswami yana ni kawaida nepa tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine tukwasani pana Uranda wa Alan tuwa kamba filu dupeshka dore.

isumane kino ngiwa lerukulu wa yele toseni awe anokana nata o mwana gao we mwana mi mwana ginroma lelatsai o mwana gao goni hotunku.

0: Hali tuwelelia mayo vrena otene o Radio Mosambiki hapa region provincia chino someni mi ze Gabriel uno kalbergadu chiho ukwela miaha cha tumareta ano kwela uspitali longo miari sita jwa pachara mwaka wo mitano lato uncheriria miteko cho weho hia atu uspitali. Mwareli omiteko cho kumi provincia kalbergadu wa himechawe inye hiaparinya upacharoni njana upempa ngutano una sabawo ikonsedu yo uspitali endobira longo unachia atu mareta ya basari masipitali akwale vakani miari sita chopachara mwaka womwechana. Edson Fernando na himechechicho upanya womalipa womwakani miari sita chopachara nyina wopankia upurusau mito ukala miteko chivarie miari sita chopachara mwaka womitano. Uno kadelgadu lahorere la manana owonelelia ureta woyitika makinani numaruselia mwaka womitano wamiteko chene chenyo para i distritu taru. Chinacha i distritu yo wibu umakomia ni umuidumbi chinopanka mwavi wongo kamto kwa himechele awe ngoleli omiteko choku bi provincia kwa delgado Edson Fernando watonkali awe wira wahuncheria numaruselia miteko chowonelelia ureta woyitika makinani i distritu chova provincia. Vraka wapo hansuru ku imiliyao chese wo dolari wa kulela ka wakulaka imiliyao imia pili nuwa hansini na tanu wa metikali. Uvarilianteko umaloni wa mia kamili chone machariha ikoto na pankachani ananyata i provinsi ya Kaldergadu unampulani uniasa. Nsuru kwa niyoyo uhuwanila ukavihiria wavahira nteko atu ni utengijaja mirita jonteko idistritu kumina pili chonchoko wachulu wela pwehu. Olmachaka wakoko ya wevaraju msambiki holili ompinko wachera ulipa mwima wanini Mikael Amar honila mnurera mhina wetu ipanye mpante wopachera uonteko. Habaracho malacho provincia chinutonga wira president wa konseli yuma ya haku unu kandergadu na kupalela mhina choka viheria ananteko wachera unchera uvara nteko ni ulihera impreza. Mamudu Iraj olmacha ile lonko wankutano wava provincia wa ulumacharia ni wii wanani ha wavanteko ni unobankia utitimihia ka usiki sana watu otene ikaruma imocha inokrumicha ulumachara watu wachara upanya mpuha imalilio ni ukala sana wavanteko ni wanela wa Iraji ukavihera watangijacha ananteko wapo keria nsuruku wamana ikanle ituyulupale wachara urerihela mavarelo onteko unjweli herani ukomali ha wiwana na wo impreza. Ayo vire nova radio msambiki vire kanya pakani ihapari chon provincia.
1: Nandele, tukide na kwa kudibari demuri jimuri ya Kaldergadu. Andipungu kama isabu avanu, vashipela muipitali, madengwa kaleke landa kuwajari walwele miedi sita vitandi na mwaka murijimbuli ya Kaldergadu. Dilekta washimadengo shashingumi murijimbuli ya Kaldergadu Edson Fernando patangwe wiku alamisi kunkutano wa saba wa imbumba ivanangolo wa wipitali anditumanyia wakati wa udesilimia mbili devaluele vukile na valadi mipitali pandipela na mwaka kuliku desilimia natu devaluele vapadile mwashedo mkati murijimbuli ya Kaldergadu. Fernando watangola mushu vandipati daslimia 100 inusu mwaka madengo akulaula shilwele shameo na mwaka. Madengo ankuka landa akulaula shilwele shatibi lingoto ya kwanda vadi ya uduma kuwisha mudiboma natu demurijimbuli ya Kaldergadu. Tuamba kudiboma ya kuibu makomia na ibome kumidumbi kwa vidile na uwisha shimadengo shakupima shilwele shatibi kwa dedebali debalengenge direkta wa shimadengo shashingumi murijimbuli ya Kaldergadu Edson Fernando atedoni uduma wakula ula shilwele shatibi vandiwisha diboma nani kuliku mwanu nishikale kama dengo miaka vya panyuma. Dimilioni de kupunda ncheshe ya dola ya shilambusha wa maleka kuitika dimilioni dimiambili amusina tano de metikash vatitumila miaka mivili vya mwisho vakalela madengo akulumbato gaidi mkati majimbo aka Kaldergadu nampula na lijimbule kunyasa. Njuluku wawo vandikapesha vikole vitandeka na vanu vakola madengo kulituma mapundisho ava madengo Nkati diboma 12 dipagwa kushanya chilambu cha kumasambiki. Nananga ledi anga kangila nkebe wanjuluku wakamilianga manamilo mumakaja Mikael Omari. Andi pima kushidola madengo andi ukalanda imandi tandi atendeke pakati shikoli asho. President wa mungano wa konseli ya vanu veni mashirika murijimbuli ya Kabudragatu. Ankula ilila upaguduma wa madengo kulota kwanja dedia shipato sha mashirika. Mwamudu Iraj antangola ijumai kunkutanu utandi wa kupakanila pakati madengo wido tandeka. Kupakanila kwa unapamo kubaindila ya kuna nawanga amani madengo anukalanda. Iraj andimanyia kuwa upa uduma pa madengo kwa pokede nchala wambone inatade di mongo pakati mashirika amurijimbuli ya Kabudragatu. Au ni mwisho debali da murijimbuli ya Kabudragatu. Nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsia lugha ya Kimwani zilikufumwa nomi Feida Anibal. Provinsia ya Cabo Delgado vipunguka vifo vikuna shipitali kwa miezi sita ya kwanza na mwaka kwa sababu ya kulimbisiwa kadawiwa sana walwere mashipitali. Diritori wa kazi za ukomu provinsia ya Cabo Delgado erezi ya barie paikanza la msi pasidadi ya Pemba banja ya saba ya shipitali akamba wakati usemiwe walwere porcento 2% wa bashari nshipitali wafwa. Likiringanisiwa walwere porcento 3% wafwire kwa miezi sita ya kwanza makejana. Edson Fernando kereza novyo kutimiziwa kiwango cha porcento 100% na mwaka kwa miezi sita ya kwanza basi. Kwa javyo, kutendo wa porcento walwere wari na tofauti ya maso ndikazi mojuwapo ya andikiwe kuenenda sana kwa miezi sita ya kwanza na mwaka. Habari nyingine isema kamba provinsia ya Cabo Delgado waengeze kapakulu uwezo wa kuonelerua ulwere wa dizika upimiwa mjira ya teknolojia kwa kuengezeka na mwaka kazizi ndishritu natu. Tangusuera kuhusu ndishritu ya Ibu, Makomia na Mwidumbi mwanzire kupimiwa ulwere huu. Kereza Javi, diretori wa kazi tafiti ukomu provinsia ya Cabo Delgado. Edson Fernando kamba kuengezeka kupimiwa ulwere wa dizika mjira ya teknolojia kuwepo kazi zindistritu za provincia kuengeze kampaka porcento 80%. Nzuru kwa kupunda $4 million sawa na kiasi cha nzuru kwa $255,000 ya mitikash utumiru wa kwa miaka miwiri ya mwisho nkati ya kutendwa ntaji wa kukengero Nyamangalo provincia ya Cabo Delgado na Mpula na Niasa. Nzuru kuu utenza kwa viwa kazi za kuwa changamula wanainti kupata faida, kuwa sanganya wanainti pia na kulifunda kazi za makono ndishtritu 12 za nkaya ziru upande wa julu muinti. Pakisera nraji Mosambiki nlongozi wa mfuko wa changamula na kuwa rimbisa wanainti ndunia Mikael Amar kapima kwa namu na ngema majibu ya patika ni munafasi ya kwanza. Nabari nyingine isima kamba nlongozi wa mkonjo wa matajiri mprovincia ya Cabo Delgado kala izira kusakika na aja ya kuaviwa wakazi na azma ya kuengeza kazi na kupata faida makazi. Mamadi Rush ya kiswera jumai pabanja ya kwanza ikitafutiwa kuhusu kupaka nira wanainti na kusikizana makazi ili kutendiwa na umambe kusikizana ka wakazi kamba chombo cha kuengeza kupaka nira wanu pia ipate kukaribia amani kuinsi sana na kukola kazi kwa namna ngema. Iraji kamba kuwa panafasi za kulifunda ujuzi wa kazi na kuwalipa sana ndivinu visakikana ipate kukola kazi sana ya kukamilika na kurimbisa kusikizana makazi. Tisa kufyoma habari za provinsia.
0: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidiladi. Mkoa wa Cabo Delgado, vifo vya wagonjwa waliolazwa hospitalini vilipungua katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kutokana na juhudi za kuboresha utu katika utoaji wa huduma za hospitali. Mkurugenzi wa huduma za afya wa mkoa wa Cabo Delgado akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa saba
3: wa baraza la hospitali mjini Pemba siku ya Alhamisi alisema kuwa katika kipindi hicho, asilimia 2 ya wagonjwa waliolazwa walifariki dunia ikilinganishwa na asilimia 3 iliyorekodiwa katika nusu ya kwanza ya mwaka uliopita. Edson Fernando pia aliripoti kuwa lengo la mwaka la upasuaji wa macho lilivukwa na kufikia zaidi ya asilimia 100 katika nusu ya kwanza ya mwaka pekee, jambo lililoashiria mojawapo ya mafanikio yaliyopatikana katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Jimboni Cabo Delgado, uwezo wa kugundua kifua kikuu kwa kutumia teknolojia ya molekuli umeimarika kwa kiasi kikubwa kufuatia upanuzi wa huduma hizo katika wilaya nyingine 3 mwaka huu. Wilaya za Ibu, Makomia na Mwidumbe zimeanza kufanya vipimo hivyo ndani ya maeneo yao, kulingana na mkurugenzi wa huduma za afya wa mkoa wa Cabo Delgado. Edson Fernando alisema kuwa kutokana na upanuzi wa teknolojia hiyo ya kugundua kifua kikuu, upatikanaji wa huduma hizo katika wilaya za mkoa huu umeongezeka na kufikia asilimia 85. Zaidi ya dola milioni 4, kiasi kinacholingana na takriban meti cash milioni 255, kimewekezwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kutekeleza mradi wa kuzuia misimamo mikali ya kikatili katika mikoa ya Cabo Delgado, Nampula na Niassa. Fedha hizi ziliunga mkono mipango inayolenga uwezeshaji wa kijamii na kiuchumi, mshikamano wa kijamii na uimarishaji wa uwezo wa taasisi katika wilaya 12 za kaskazini mwa nchi. Katika mahojiano na Radio Mozambique, Mikael Amar, meneja wa kanda wa mfuko wa kimataifa wa ushirikishwaji wa jamii na ustahimilivu, alitoa tathmini chanya kuhusu matokeo yaliyopatikana katika awamu ya kwanza. Na mkuu wa baraza la biashara la Cabo Delgado anasisitiza haja ya kuongeza uwekezaji kwa nguvu kazi ili kuongeza tija na kuhakikisha uendelevu wa biashara. Mahmudu Iraj alitoa kauli hizo siku ya Ijumaa wakati wa mkutano wa kwanza wa mkoa kuhusu majadiliano ya kijamii na mazungumzo ya masuala ya kazi uliofanyika chini ya kauli mbiu majadiliano ya pamoja kama nyenzo ya kukuza mazungumzo ya kijamii na kufikia amani, maelewano na utulivu katika sekta ya kazi. Kwa mujibu wa Iraj, kuwekeza katika mafunzo ya wafanyakazi na kuboresha mishahara ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha utendaji, kuongeza motisha na kuimarisha uhusiano katika nyanja ya biashara. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
4: Ihali jo salama, ihali jo wililia, na mwiku ila rad msambiki, misora jo Kabdelgad, ukati ula mpaka ukati ku 4 ora minuto hansina mitan, ukumbe mwenchi ni mfento wa malilia, kumakina ni ri F1 atona, mivo nasir adaf, wawla nyeche nasir, wahira ni kuruchinchi ni mpento wa malilia, ukati ula waniku ila ringi radio, ukati uvakani, uhali ukala ukati wasuma radio, msambiki. Nafo, ino kala otelia, uoni gulela, uokatela.

0: Picha picha ni mahakam tokola hini pevla usukruela wakenle ya kam tokono upankinala kanle aholeli o ilokalda dene yeli kanle iomatuka inachopale vero kwe kweli utune la wera ni vareke miteko ilokalda di kam tokwela olpale miki pevla wera ihali chowile lia nkantreni mwakumacheke amuch awale mwaporo kam tokwala inachopale vero kwe kweli uvara miteko kam tokonya olpale hali chowile lia nchina
1: Niyano nchina kama Mahmudu Bashiri, nkala shefe o lokaldade umatu kayela. Niyano niri salama, nini naeta salama na atu otene, lokaldade umatu kayela.
0: Mwanmolu pale mwe Mahmudu Bashiri, nkantwe nkani himechereke, ni miteko ni chulu pale chintepa uvari ya muu, nye chinunchera nhaku, ili lokaldade ili kale umatu.
1: Woyola ili lokaldade umatu kayela, kisukuru kuvenjito kwa chulu pale chibulenji kino himerani kweli muu, miteko chimare huchi nkala miteko cholimia, mulima ni chicha mwagwaze. Woyo lukati ulola na hondlima na kuwa mish, na kuwa ula mpaka uyele vore la kuhumi pule yukinaemela, nomela yemelelo. Mishpini hii ya kachicha mo, apopula sahu, ahurua venchi venchi, ovuluwela venchi hina nanga kwani, ninaha kuhole, nina nano ni tepia, onokala ruwira etaye yu, huwa mwanlatu vopula, pinona kawira ni yu ula chikwamwe, epiri, nawe hereri ya nakuwa leno buntaru, nahala ukavi hana ayayoru, ni so na huvile venchi chinene mwanangwa. Yoli mwanangwa uli kwazi pia mata ni mwanangwa ni pimpanyira amihiriri. Onuka mana ya wera unta mwanangwa ole. Pinona kawira mchitu chikwamwe, hinyano ni havu.
0: Pule kama na hongi mecha wawari hawani la itafauti. Itafauti chikina chinakuna anamwani o mwatu kamo. Itafauti ni?
1: Lokalizati o mwatu ka ila ni mwani huwaka venchi chinene purke kiruaka hina mwikumi ni purke. Daki para ja apopulasawali ya wera achi ya kamo. Daki paro sedon loko unkala wota liba. So ni nasukuru wakani purke ni hana manfuru meru ala na erili ape. Oferu marie ni eli. Devezi nkwanzi ni nawi heri ya ka parastamoli. Mirete nye chua chinaki hera ereta uwa kuviacha wene choi kala chulu pale pinona kawera chenyo pinona pinhuwe venchi chinene ina shpitali ni chitu chikwamwe kinaona toko nino shikala sana
0: masi sonda
1: chihau. Masi sonda walukalizati mwumatu kababa ni hana taru taru ya mishpili ya chihokwa kachimbara nteko ni ehanleyo eristo nda yoshikola ni bai mishi hina masi ni mpaka nina ninarwa ni nakhala ni hawe la kapurke chineta chota nkanyacha wane ucheye lusi chomasi ya
0: yele sonde mechela anguria atwa kavi anamawane kavi mlokaldadi mo
1: yele sonde mechela lewa kihirunukela uvahe kuru ni miatu mwilewa purke ila epankie halela parana shikola bahi eriwa shikola ni
0: wapodi unere huwera anamawane la antawele cha ilusi choti piyangi
1: anamawane alala ni luku nirera purke hinya ni tawele la checho chineria yu ni hiburi kemishima latu ni nao vela vela hini lamu lio tawele lamu mokelo uburia ya maasya ayo mishini nino leela na kawira maasya anarika kabali ni hinayo hela mwano ni lamu lia wapia na apia kabali yala maasya alala ni uherri kukati wakani evoliki maasya ale ni piha leho uburia ni nachere chiyani ni nachere wira vucheye kwere jinahu viha anambita tena na mawani jaji hapanya
0: Muna wengatwe ni China?
2: Ni China ka Silveri Mozesh Vashko.
0: Silveri Mozesh Vashko. Mbana nusho vya numu avanwa umvara nteko ni?
2: Ni umvara nteko. Oli malimacha. Pahi ino eta kama takwa ni mmo. Ino sipo samiri. Mana ni hesa pawi thapwa.
0: Uhotela unkala watoko ni wa?
2: Othela nkala watokoni waka.
0: Kani uchu jike mpana miteko chorera. Miteko chorera uvara watokoni mpana. Hamanu nkala na amara na asana.
2: Kimpachara makalelo o wapuani maana wira. Weba apara uhinyo hua. Sana wawari haka kaputula. Mwara wawari hake pulucha. Luo manelewa. Kataka wapuani vale. Ulupale ulupale. Uruwa muini. Anore thapo pwesa. Anaore mithale uroti kila wakwani unutumiha upanye sapao tinka thehu yolu palewira uhite pawaha wana sana ale usili malima cha yolu paleono wanyi huno yeyo piulu pale uromatani ulime ita tokoela uopanya uomanene nluko basi ele mpanye ele wano wapuani vale Kukura na sana ale, unahalu picho nyohua, wiria, ahote sabaa, yane ne va

0: yanya basi pinone la kawira ukhalaba puwani piha khelaka iruthwa nasana na mwara e normali ulima lima cha mapanyaro sapau bakeno nasi haula yele wasipanya pintu makani huku ni kwao taka pinsi lihaka palisi
1: Ita tokoela iretani chinte paona nya muna we.
0: Ita tokoela
1: iretani chinte paona nya. Nuchi wela winyu. Amani na wiwa kamuhavu ureta omirimani malaria iretani chinte paona nya logo kam tokola.
0: Ita tokoela ureta wa malaria nani weri yaka mana awira unite pela mana ya watiwa lunana cha utepa wapuani wale wahikwe cha kweche isenchema chenye chulu palenye wano uwe wapara uhikala sa, ukala sana wapuani wale ukwecha kwecha toko ninja rasara toko nne uwe piti pakanlikiti urihele kokola nye ureta wa malaria unawomola ulatri nani uraona kwechia latrine le piri helake tura roho roho wisa ikiha Isa ikihacha wokumba nsoro ni mwe wisa mpa unyawanya wacha ukunela itampa mwithio latrino ole wirechi isheru nyechi hite pe ukumela vate
1: Baki wiwa lindwa wera uhavureta uwania va mana wera nhochuela wera kuvureta uwania sontu ni wanela monene ehivare kenja chihimelenyo wonu lima limo nono utafita cha masoro ni masoro nono
0: ureto uwania ni kuvernu mena hikoti he akinona kinona wira va wahimilia ka
1: va wahimilia nyuva mbona muna wa silveri opa vila wako micha na mwani miteko chopa vila ukurumicha ukati kantokola wongi na murata rata ni mama mongantweni
0: Mea kinaona venchi, kinaona wirasi kwaka, ate ihawe projetu ya arne humva, kaki nerelie projetu hapa kinchuela, anapashpe. Nano lehera, nano kocha kocha maprapa arani, ichuma ya piyaka, nano sikitini, urapi hache tanki, urikela chamachi, kocha kocha wale, kinaone laka. Wera potu kala wawanya, asikwaka, Nivareche nyumite konyo, urata rata wapuwani. Nina womola ureta umalari. Ureta umalari ya kinona wira unewa anele senchema. Senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chinilumaka. Kinona wira wawa, hinera ukiriria, ukiriria.
1: Numa muna umesilveri, kihote kusikura lava ichikole yo. Mena netu jwa jenya, jitu uchuwe lonono, niwe vahi.
0: Akineta nipuro kirimu watu kamomu.
1: Manu niwa nipuro ni uchuwe la kambu tokono niwa nani?
0: Mwasu ulupale mumbo.
1: Mana wera holi la umu anu vira kamua himiacha kajitu kambu tokonya.
0: Ana himiacha sana sana. Norio tarlela, pin tarlela we. Norio hitarlela, pin hiyaka mwenene.
1: Ya ya ya ngwe herre yoneke to kwa ya vanu pumara kitu. Asante muna ume silverio. Aha. Kwa ema yobrani tuna varadi msameke nalo ni mpahera nili kanle I programa yola ka ni yohimiacha. Majo pala unu mawani kanle yompi kuhona kuzunidash. Wacho rakavera asana unisefi kavera kakaini iradu msameke. Notonga vera niri unikanle ilokadha diyo matu ka iparasela yo unloko. Idistritu yonamunu. Nalo ni mpahera ni nopaka maha nale kanle ana mawani. Uhina wo makalo I mawani ene yela. Kamto kwa vreko kweli urata rata waweka ni watu otene wachira wini machira ireta cho hiena hiena mkatu ni papa ihali cho wile lia nchina
2: ni nchina naka Ahmed Sumana
1: Ahmed Sumana
2: nijo manya kamamu mwatu kamu nijinaturalu wanya kaparopri watu ulu pale ya kumenu andrapa
1: unandrapa
2: hapa kumale ya ulu pale ya
1: unampapara
2: unampapare nijive nomi nlepe laka hakuweke toko muna
3: hakuwe vena hovare lela va
1: hile va Ina ba hapa pena
3: ni tarehe lenyeke kiwata kan ni nyonki hokolo seraka kukula kan ni hokolo seraka
1: papa nkatweni kan hi merekani mitego toko chomatani kan hi merekani
2: mitego chomatani kweli mu patera ni na kupha bana kupha ka bale bumana ni haka uchisa hi pele wera ni roe kama ni hako thakela soko mu wano thakela kuwo uri bonre ke wa mampa ule no ria uthuma nrete wa mampa na athuma ule hinoria Na chisa hipawe kale ya korokoro uthakela wana wa mbali hako thakela wana achise yale miuwa nyepi kwa chereraka. Wana wa kwa chereraka wale, wana wana kele moro upahacha. Wana wa pahachaka wale, pinkela wajisaka ipyo, unakutile ya ne wamali haka. Kwa nchaka wala, wana wala kaya piyaraka wale, ipule rupaka wale, manene nluku omelaka wale, ile ipyele na amela. Mejibano ni hane sukuli, nrete wa setete. Setete na hela kabale na haku ole, hawa setete himbara na niyeye, cholia niye, ni atu ochuwela, umerikatu waruaka, wakalakanto osoma, nrete ole unamantikia. Wano hini hisomile, nina atuma pahi nrete ole. Mwemwe nchuri, kahomoche ele lunlima na hakuwa. Latu na hakuwa henli haka maya kole, nrete ole. Paji baba, kahovirikana na nrete ole kahuchi sankina. Na hako leo kwa cha kiwe ya apunli yaka. Wanakina kanchuwele amtuma nrachole wakalaru tuma.
3: Na ala lutu mhera na kanuhi mhera nwele.
2: Kanuhi mhera pukele mwata na koso. Kanuhi mhera. Ano inatuma pahi. Uptepa mapuya wakala ye kala. Patari hima jove baba. Nino sikala wawira. Ola maandra tola wakila mwachuri kaho tuma. Ah, makiko hapiyo malime lotima.
3: Imitano la mwala lesiani, mwemeli halesiani.
2: Imitano wawa matani mwamaachi. Kihere matani doko wekaka. Mamatani mwotene maachi. Wakiwa ya apunlehu. Na kuo kawo. Na hako kawo holalela. Nilatu womaachi. Uweru nuhuni na ule pelawura. Uhavu na ewe huweria. Unawupu waleli ya kawura. Ahava nsibahi ya kilu pili. Chomaka. Ahava nsibahi ya kilu pili. Chomanchoro. Hawa nsiwa yekilu pili, chomwa nanruwa. Hawa nsiwa yekilu pili, chomwa nakuwa. Omana ni hawele siyani. Na aleke, ni hovela vela hika nansuku. Ni nkopa nya wai. Mana mitano kanilimile. Ni holiwa mejikani payile tu.
3: Mapuro ona nila jayo, wabirakanloko wa itakamto kucho. Muna aprovetariki, muna varlaka nteko wala la chenye nye. Kute kute ya nanruwa nanruwa lala.
2: Ni hawa umbo wa mayoma kina hawa na aleke repoliu. Ahawa na alaka Sebola, ahawa na alaka Taliposi, ahawa na alaka Karaka, ahawa kina na alaka kili chukua chopua pacha na nuhu.
3: Sebola.
2: Senora, itomati.
3: Kutu mihaka ula chukikwawe, uliyaki kwa kutu mihaka.
2: Mana ya wira ni mpache rohela na yo maneno na aloyo, mpache rohelu maneno hinayo ruano merikato, iye mokeki na sukuru.
3: Manawa kama manawa hongi mchewera ba ipule lava ihoane itafauti manana orweriala ni hongi mchewa wera noveke la ukadhiria ipionya ni mahuku ya norwera kenyayo manana otumi hiyole nopanga chani nokupa yote na ukotumi ya woi jira nopanga chani matumi hiyo oyole unkala chani mu
2: cho nimpanga cho mana hawa nonduwera na hakuwa hawa nompanya na kuwa hawa mpanya map makata, hawa mpanya piri, hawa mpanya kekute, anawa kama komersi yanti mmo. Wele kahiva ni hoa, na wenlo tumepiri, na wenlo tumanchoro, na wenlo tumanaha kwa. Pahi, ninakutana chanene nipuro nne, nipuro nintumi ya yane. Akalo wira yole mwajutari hule hawe wabale wale, ninamwira wira mpana we, mkakiwa here kilu maana maki somile. Pinari heo, matumi hero.
3: Wafinaria, balansi na wafinaria.
2: Balansi hawa kina kwa nori yaka, na wafinari yaka.
3: Vano wano utumi honono, wano utumi honono. Matu wano utumi hachotene kanehira, aula tuna jikwawe nawi hira, putumi haka jopa utumi ya parupelu ponya sabao, utuma makura, nubanga jani.
2: Mena, kani utumi hachotene. Mana ya wera metete, unawi hira, mana ya hana mirago. Wahana sichulwa, orero wama nani hawa waba hayele pose ya sihangla hele. Api neri heo hiyano marezeru barero.
3: Kaneli yala.
2: Kaneli yala, kawa haka yotane ba, oya nukoru wana unampula, unampula wa kunanturu kukumpia. Unkowe uyeri ya nani ya yole. Kawa na huu, wano wa hiyo kensukuntani wa mamo. Unaechi romwa neno, mkale liho la tera uinja.
3: Aswa. Muna kala kuhinyera na chiyole mamata ni mumena.
2: Mamata ni mauia. Atina kwa nera cho, nipi sikaya, kinkela ulupa tani, ni mwari nrupa waba. Otele ni hontani lacho na kuwa unu wachoy, ipiri yukararia, wapia makakato,
4: yetu imajove mwatu kayona nara nyonywe lake ni yetu ino kirusaso
3: Wanu nana yola ulatara ulola parpela umala bali hamwatu kamumu nana mitoko ni novara ni parpela wana na yolo na muyolola
4: mana yolo reke olola baba nyuma jove guverno teleko barakani bale nwani kwa polisi ya na zompa kwa riato kwa heri ya champoku bale wati ya ninkopo weka la yaka la kala mpaka lo hawa enwe polisi ya enwe wata niya makutu ni mpaka kumani hinyentumo Ukwa kwa watiwa pupo nyeri, pura kawe chela kama viyayo.
3: Ulongo wa itakam tokola, ireta ni chintepa wona nyangkantweni. Kani hime reke nusu.
4: Mumu, ureta untepa na mu, isukuli onapili yon kikohilenyo. Uhawu ureta u hospitali. Hiyapo pola sawa niwe ni loko olola. Kumo na mitili, unanyupu, umanona, unloko sedeva, wasulia, umpupeni. Umatu kee, kinchipa yeyo. Mana unaruwa kuspitali, ni anu urecha, ininu yoka ni mwahia pili. Awa, wiri yawuri ke mahuku saba, mwahia pili. Ikwawe parupihara mahuku saba, inkwapi ya chani, urecha ula kunote pachera. Unawute pele urecha umalari yoyo. Ningle pele ya kamani hospitali, ninale pele venchi, kinaru meleli hama maalaga. Inaruma li hakayolu mchali wa hospital.
3: Matavi hana, nyangu ni watoko nyo matavi.
4: Miwa nwa kihana ni moka. So ali ya keli yale kaka kenle. Mana ya velaven le pairu yonasita. Ba velaven liaya.
3: Wanu wa miteko ni novare nyo parapela wiki kichera chenya ireta nyanya ndongo kamto kola ni riangulo ona. Oho hinya muwera ureta umbirima ni mu, kanakala ni pronae mu, mana wera muratarata nguwa uhavo. Yei chikole yonkani hime reni muna.
4: Mu kweli, nkina kureta umbirima ni paru mpanyi.

0: Bano na kalakawira ninrika ita tokwela ahawa mapuani wihuma machi ninara nina kwecha kwecha asine ni tokwale basi pinkale husana mapuani mo lea mwaha ula woreto la pimana hii vahini panyaya
1: wawi wana kamto kono unone na mehane chanimo mwatu kamomo uri watu otena ula tuna ntoko ntoko
0: mwatu kola atu otene
1: ukurumicha miteko chora tarata nya wachira wina mekeri ha irate tohina kamano hinya wera mureta umirima ni kunchiwe liyamu maana wera winchivela uratarata isiena imo mmanya imo ngandweni
0: Mikira wahi machera siku na nakayo. Hata nana komitemu ahavo. Ba para wona mahiku anova. Nena ni wachilenyu na vohi wa. Ana komitemu ahawa siti ana ahawa silopo na ahoko lokaria. So paro hikala nabanirinyu na watu wa nkalaka veka. Ihamani ya wira ya varaka miteko nye isapa utokocho. Kana wa hiyokata mwatu kamumu. So ya ana vara miteko mwini mpesa na kwechacha. Mwalde ya mamma nani marelo ni himeria. Asiti yana sana ala ni naya rengwa nani himeria. Mwana manti yana pia kitati. Ngano roko onho mihatepu. Para someke shkola. Apa herre kuholo. Mwana sempre chicha mu. Hata ni hii ni na himeria ka. Mno yara va. Mwana ka mwana muho meketepu. Asi hunye ke mwana olola pia kitati. Ero tuile kaleke sana. Ani nwa himeria ka chenyo. Ani himeria ka na komite. Momo momo aldea yara ni panki yake limpeza malusi ya pani kwechi ha bano mahiko anova ahopara racha hiva no nana alepela tokochochi wilenya kunya na nkapile menu isapa wipare moche mocha wasu lupale ngu imeli ya yaya ni kurumiche toko baba konta sana hiwa yaro ni varilanteko ni hiva no ni chivela
1: Ihavo inhalila parpela uchiveli heriayo uteli heria nrima parpela ntako lola uvara. Wano hao untele liha ihavo impanya aya.
0: Ayano untele liha konta kamba ya sapau. Muka ninewa iraka. Ilela na komite iria huwane la chia sapau. Anewe la wako haya wira. Unese iria ahawa bahie pasi keri. Ahawa bahie matakopora. Van lima chamo wohi matakopora. Ya wanele chengwa hamoja ikachako chole melacho chenyo chenyo mpaka nina Bana ana komite yon kwa hoyo nuni nyanyalamu soka hii hamani ya kunya omomu alamu ikurumi chaka alamu wiratu alava anavaranteko anavaranteko sowa uta iu
1: Tumami mamaki otepo sukurela asante
0: wakipa era ngakuwe sukurela yeyo parapare yo yospitali yo Benchi chinene baba unhona bale yoyo ni wane yoyo akanyandrula mu hiwani nyethona very entu kwa kanali bi mpaka nna imana ye hiloka kele wore na lokile hospital ninno chukula cha baba giyo sukurwela sakaria mapia rungwa mahala hulu machi amaradhi uni wira sakaria prepara yo Yo namunu kilo kilo mwatu kana achwa la wera timi akalivi lapo akunya apo wayo anante kwa akakinali mpaka nna
1: Asante
0: ayo
1: asante All right mparago Gato ni muna wihalcho wili ya nchina
2: Miki na ache mia Joaquin Saraiva
1: Joaquin Saraiva Mbara nujo vya mbarani
2: Mipana jo vya koyo Ulima makala
1: Ya kumita kwa umbara nyo paropela wika liheranya
2: Umbara ni hawira uema na ni hawika lihera rutu yyo Uwira kihitepe huva huva jono
1: Urini itokuwa mkala ni mamani papajani
2: Mena kirini itokuwaka kihana mama na kamoja
1: Haa senyora
2: Haa senyora havo
1: Pasifere kwa kweli ukati kamtokola hii naro anemisereke Iprograma kamtokola wera nidhirianeke ihapari cho kwa trora zojo chilo Natrola mpanti unaili ni woma ila hina wo iprograma ila yoromile uno Nikanle ipar ilokaldadi yomatuka iparasa yo unloko

0: I programma Yolaka niyo himecha miaha chopa vila wunuiha mmawani. I programma yompinko wana sonzuni. Dash wajira wakavira asana UNICEF. I kaviheri akani I Radio Mozambique. Nhina chwa kulela itafaut. Kino kunya I provincia Yoka Delgado. Asi no mala ovriani haparto 4 horas ocho chilo mayo ovriani thorva radio msambiki notro lampante ona ili ni oma la wa I programe le kanle yola kaniwa hindacha na chopa da unu ha mawani kanle yompu inko ona sozuni dhaj wacho rakavira asana UNICEF kavira kankani I radio msambiki na chopa la wakulela itafauti chino kunya I provincia yoka delgado niri ilo kalda di la yoma tuka I parasa yon loko I distritu yonamunu wano vereko wekweli vamuchanala kanle anamuani wanulu macherehu wanupavlehu vereko wekweli ujuela ni naena umanana umakalo orera ovatoko ni kamto kujito makalo ya okula mahuku gato ni muna wihalcho wili ya nchina
1: miki na hache mia Joaki Saraiva
0: Joaki Saraiva
1: ee
0: mbana nujo vya mbarani
1: mbana jo vya koyo ulima makala
0: Ya tumeta kwa umbara nya paropela wika liheranya
1: Umbara ni hawera uema na ni hawika lihera rutu yyo Uwera kihitepe huwa huwa jono
0: Urini itokwa Kala ni mama ni papa chani
1: Mena kirini itokwa ka Kihana mama na kamoja Na amara
0: Ha senyora
1: Ha senyora havo
0: Utelari ni maka mikami
1: Ne Navani na api hera kwazi Doze anish
0: Doze.
1: Ah.
0: Una tenle. Utelele ni miaka mikani?
1: Meva. Kitenle kinarna desh.
0: Dejani.
1: Ah.
0: Unari mwana.
1: Una. Oh.
0: Una. Utelele narna miaka kumi.
1: Mena. Mena.
0: Utelele ni miaka mikani?
1: Utelele ni miaka mikani? Kinarna dizoito.
0: Zoito anu? Mashmucha ni mwuma jove na wane na kutele hina ya unua
1: E problema huva Uhuva Mwumu miteko kaninona kunyamuka habo ne prapara Podu kale ratu imuamu kanine wa mwue yona munu ilele Kanine wono misora nyo Ni wile mkwa hamoche na wani inana ano Kani wile tone makilo mwipahi chirimpa Nyenyo shuri Tu Sona munu kaninamu iwa
0: Mashumpanu hosoma
1: Mena.
0: Ukela sala?
1: Mena.
0: Primera?
1: Mena.
0: Segunda?
1: Mena chotele.
0: Chotele, kuna kela sala?
1: Eh.
0: Ikweli ya unatunipirapi rangi?
1: Eh.
0: Ukela sala kweli?
1: Mena kihokela.
0: Ukela?
1: Eh.
0: Usumele mpaki kulasani?
1: Mpaka kwarta klasi.
0: Kwarta klasi?
1: Eh.
0: Uhia ka?
1: Eh.
0: Uhia nuhia uhori tala ulatuna utendusa maka kwarta yoy?
1: Mena. Kitenle hamani... Yo, huba huba ya yichamu.
0: Na senyora tambea hiyali shkola, ntelanda jalu shkola, ntelanda jalu. Wawana nile chani?
1: Ayayo.
0: Uhala kutela, nga pacha pacha. Ye, story, ne?
1: Ye, story.
0: Uhala kutela.
1: Upacha pacha. Ay, senyora yo, katele na ina, ana kumaleni shkola. Ya, na asoma. Wano, kuma waya ni miwa atela.
0: Upacha pacha liwono, wera kimpelu telo, no? Upacha pacha li chani? Wera kimpelu tela.
1: Wakipacha pachilia
0: Mpele
1: nchuwe
0: Mpele
1: Ungwongwe sewa nkala Vohori karika cha
0: vohori
1: Ninkuwa la vatu
0: Ninkuwa la vatu
1: Amira wakonta havo Ahinchuwe lila ye
0: Majmuna wana nyaka mua Anamane utheli ya hinae unwa unawana nyaka
1: Mo yeye havo
0: Amano uhohime weru tela lunari mwana
1: Ihavo yeye otela lunari amira weye Kima la mwani mamu Ninahi hinyaka kani ntuna
0: Majuna chwele tafauti mwane la ya mwana atelega hinaya unwa
1: Emwemo
0: Problemi mwane la yangi
1: Akinchuwe lela Mana ya soki naona wiruhunya maru hiva na mira ovano Nino hime Yaepa Ngitela nikina loe vacha nsomeke kanintuna Somi ya ila pahi uve hapiri nehu mwani mwamu
0: Uwa telele nanano itafauti ni wonya, iproblema ni wona, uwa telele nanano. Uwa teno waholika nelia.
1: Mena, waruhu baongo. Kivo yona, kame, nga wakisoki horamwela. So, ene nacho, kino sima ya mewera, kehancha wapi yera ya ya sulu pali ya.
0: Wakala uwanu wa olo, watenlu kalaka wanu mwana watu mwana?
1: Katenle kikumaka wa mama.
0: Wapacheru tegatoko putamilaka nintiano yu awla tuna watela lukala kwa wanu mwana watu mwana. Hatika noe wangwana ili babu.
1: Kaunko mana wanu mwana ya. Ah.
0: Deboji kutamela kunupani wa.
1: Ah.
0: Majwe nuwone lawa. Uwono utelo unono hinaya unu unono. Inkale tuyomana.
1: Mena kuna imu tuyomana. Walani mipara kiwaga kitelaka. Uhu mama. Ah. Uhu vahova unwe miwira. Eh. Baba kena tepo soferingu bala pena kiti kithele ni puro ba thelaka lato ikhano mama ah
0: bato kontiana mangi macho athelaka na rumana arupalaka itafauti ni ngwani lawo
1: engwela uve hachi hospital engwa wasese sona thuki ya wera ba ngoparti kare wethu yohi na mama ula purke mana mwane ula na shkola temane neri ya wera hithalana nala miravoro ah
0: Armana mwana moja yo thaja mu aku haku haku wera isianila anchipani anakulizana
1: tiyo ke hema ke wera akulan thuno chipo etin tonawe inchipo wera kinyu bo thela kawo ah
0: mina matoto jina hima machina wada kava soga pin phela wi wolela
1: ah mina matoto jinno laka wera eto baba Amira wabankaru anu shkola ni majiwa kani mtona.
0: Mwana wache nyamite kumpano himetala nyanya umpaha makala. Eri anteko mkwawe ulima. Chia nyanya pinuka liru pinuka nyanya nsuru kunya barutumi sabao mbakura.
1: Haa pinona kache.
0: Majuwe mkwa tame pinte kumbara yola.
1: Pinte ko. Mwumumu kawe neri ya wera natumi heloche ya uirele uwe. Mena. Mwa hiro lima nyanyu makala. Momo mamo lokoni momo wala ala cho wala ala ah pinsi panya sabau so hi panka chommo neto perere hante ko wi yaba
0: ah wanon pana nul mono pabla ohia ya na na ntelia na rumana na na unapo pandro par pelu thela hinaya gunwa nul mono no no wala kampana no wahimera
1: mi vano wala ka kineri hacho vera epa uthela na nara miravaru no no kumana no no ke ni someke shkole hoaninya Nihana ni somaka, anama ni ayo, na hiye wate lihacha na roe vacha nguo. Nkale tuyo hima, nina wepanyi hama huvachi, nina wasa nkiha miyama, ameho miyapa apeho. Mpaka wandri hupanyi dade.
0: Wawono tela nonukala, anama na namane ruolo tunamulupa leni mwankani.
1: Yono, pachero, upanyi dee wiro yo una himulu pale.
0: Kota hawa mwanyiyo chopa yo kongkuru mula mwana mwana kera inaona keyo. Umatia.
1: Umatia.
0: Umatia. Umatia. Umatia. Umatia. Umatia. Umatia.
1: Vano yote molo pale no panka joyo. Norelio yote mwana.
0: Nreru nalapa rufela wana na yola ngapo lola nipanke kichani.
1: Uhia devejo wate la kachamira weyo.
0: Inahia yunueke.
1: Inahia ke yunueke someke. Ipanyeke dade vandrero teli ya nchu.
0: Haswa.
1: Miaka
0: jore rutela zoi tumuhimia va. Mwendroma teli
1: kondezi. Uhuba. Niri uhuba.
0: Isu chufara jinsamiji msao provinciario kamu delgado breke nalia ni poherra no vaka maha. Ni alakanle anamuani o ilikanle ilokaldadi yo umuatuka. Mama katweni. Mareleva. Gatun mama hali chowile dia nchina.
2: Carmen tapakar.
0: Aha. Mama haya gani himerekeni miteko eran ruwende isiani morekani hala ufanya isiani.
2: Ka holima. Hiraka. Pelo kalo kile na puoyo. Epuda.
0: Epuda.
2: Ah kanon pehereria. Lano kino wuntole pula yele la hamala wunta.
0: Hii purale nyo itu.
2: Aki pumre tu ya kinchuala ya halolia.
0: Na kuwe la nihimi yola wera pita pali wonu weri olu jari ilia ni masula.
2: Na kuwa yo ya eria nihimpeherereke yola hihaloloka. Vano yola ehemri yola kayarachile. Yeri yoyo kihaloloke pule kinama landelo. Kayarachile. Ana mpacha nrehu yo. Epula yele elo kamala wawe. Honta.
0: Kono mama waha yankatweni. Kamana nirivan donkowe itola. Makalo orera ovatokoni. Nchu akaleke chani. Parpela wine mekeriha irika choye na hiya na ureka umalari yola. Womirima ni ula. Nchu mene mekeriha chani. Chimbari ya mitekon chorera uvara. Unlogu kamto kola mama.
2: Ula lonko lola ehali yomirima ni lela. Mpua puwanu wa uitwa mkomani haa. okwecha onyawa ni sapa wakwecha kavale latrina ni mwemwe orihale tura yoviha kweli weva unakala onye machera erutu ereta yomiri maniyo
0: malaria la nitaweke nanani
2: malaria la la hospitali waru wakamu na vahachari ya kininu chaya wevo unakala sana
0: mama nchavikana
2: akirina nkava hiye
0: Nerupa jijama?
2: Kano tuma. Karuelo sete bituma ka unema jere rutuaka. Epa iru chinchi kana panile yeria wanyeva kani.
0: Kato kwa matuka mumu, matuka, inya berekewe kwa ilipimite kwa nukurumi chenyu. Masi masi alaho himi ya wira, matuka nukuluvela ilusi choti pia. Ya masi ya mamela ka urika mu, uwana ka uwani, nopanga chani notafiti nandani mama?
2: Nina wapia. Ni huri aka.
0: Ano ratelia ka wangu ulusi mo.
2: Nino ratelia ka.
0: Hiwele yu rapelia li lala ukatelia lala ukoriki ya tiyaya baruani.
2: Kani nrapela. Nina rika wale na pela kori urapa rika. Orwa hotela sara toko chembo hirapaka. Kani narapela valusi.
0: Urata rato urimu nchi
2: ulusi mo. Nino ratela.
0: Haswa. Ba isonda matu wakano pavela mu.
2: Esonda ni hotipeli enwa chotankanya.
0: Chotankanya? Sondra muhuvani.
2: Nirimuhuvani kachintuyo loki hiya nwo.
0: Muno veke laka. Uyara lokwana tuila niloki hira lokwana.
2: Nino veke laka pibewa mpele huveke la ure sonda ila niloki heri enwe. Ni uriake masonda. Elimo ya wakava leo nintawala masonda konta matayi mwamwa na awelela.
0: Sipitali wa kihiwa wera wa matu wa wani netele ni uta liwela ni undoko wana uchu velaka ni narna wapuani wa matu kawawa
2: nani chivela hinakina wakamirina mota ninruwa sape mota liwava ape uwa mpiyo tana eva nina wani ya wava na wana ni chivela na hala uroruwa pahi
0: mota nilu niwa kawawa matu kama para undoko ngu hospitali
2: 250
0: ikweli Uranu huko lia kinyentu.
2: Uranu huko lia kinyentu. Dano wa kinyentu kompanya dai. Dano ni nawi heria muna halo wacha wipurulela malaria orwa dongwe. Dano malaria wevo na wirenya ona weta pevo raka wawu.
0: Nena.
2: Tuneta.
0: Molmo mama owa kurumicha na mwana kwenyu kantwe ni ilo kondre hula miteko chopa vila ukurumicha kama to kurata rata nohimi ya nyuno wachira wine machara chenya ireta nyankantwe ni mama
2: miyano kinesa kinkurumicha ya yoyo kwecha kwecha ya yoyo matapa hapi haka womano rapiha bahi ya yopi nkurumicha katiti ya nasi kwa haka
0: parofela wine machara chenya ireta nyanya
2: wine machara chenya ireta nyanya
0: Mama mama ke osukuru.
2: Aye.
0: Bagara honi chikole la mapele nyuviri hela ba. Ya. Arpo mapele unitwa munna wa Nsokote ke ba hekira meke. Munna wa ngatwa ni china.
3: Ni china ka Silveri Moses Vasco.
0: Silveri Moses Vasco. Mbana nuzo vya numa abantu umvara nteko ni.
3: Ni imvara nteko. Oli mali macha.
0: Pahi
3: inno eta kama takwani mmo.
0: Ndo
3: sipo samiri. Mana ni hesa pawi thapwa.
0: Hotela unkala watokoni wa?
3: Hotela unkala watokoni waka.
0: Kanitu chike mpana mitego chorera uvara watokoni mpana. Hamanu unkala na amara na asana urata rata wono. Kanitu chike mpana.
3: Nano lehera. Nano kwecha maprapa warani. Ichuma ya piyaka. Nano sikitini. Urapi hachi tanki. Urikela chamaachi. Kwecha wale. Kinone laka. Wera potu kala wawanya. Asikwaka. Nivareche nyumite konyo, urata rata wapuwani. Nina uomola, ureta umalari, kinona wera unewa anele senchema. Senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chinilumaka. Kinona wira wawa, pinera ukiriria.
0: Numo muna umesilveri, kihote kusukura lava ichikole yo. Mena netu chwa jenya, jitu uchuwe lonore, niwa vahi.
3: Akineta nipuro kirimu watu kamomu.
0: Bano niwa nipuro ni uchuwe la kambo tokono niwa nani?
3: Mwasu ulupale mumbo.
0: Mana wera holi la umu anu vira kamua himecha kachitu kambo tokonya.
3: Ana himecha sana. Norio tarlela, hintarlela we. Norio hitarlela, Pinhi yaka mwenene.
0: Pia ya yo angwe herre yone keto kwa eva nupugara kitu. Asante muna ume Silverio. Aha. Haya mana, hali chowile lia nchina. Kantwe, hali chowile lia nchina varale kecho.
4: Nchina na kwa Sakilina Antonio.
0: Sakilina Antonio.
4: Ya. Yeah.
0: Sakilina.
4: Safilina.
0: Safilina Antonio. Mm. Mana nga kihimereke, ula mwano la wola. Uhoteli ya mana?
4: Hoteli ya.
0: Hoteli ya mwakani?
4: Mwechana.
0: Mwechana. Werele umalela hoteli ya ichikole yo nuhia. Paruta fiti wono hoteli ya nono nuhunta fiti loto lola. Mazingato nuluma charaka ikweli. Manti ya natelia kahinaya unwa. Nhalela isiani. Ohima ba ichikola uhohia natu hoteli ya.
4: Mm.
0: Ipawe to. Urupala hinaya unwa. Warupala kavale mirimani muhina utafua. Inopi haja isiani?
4: Ukwa.
0: Ukwa.
4: Mm.
0: Ukwa kavale pili romula na chiri mama na kwa kiho uivelia. Hiveli yetu. Ndatu?
4: Naru pala uhaya.
0: Uhaya.
4: Mm.
0: Inno hina chia kela. Matu wa mundo laka chia ka.
4: Inno laki ya wira nisomeke. Mirabe hakubako teli hii ya hinaya.
0: Mm. Vano uwa kuveleli hali isiani?
4: Aya.
0: Hmm? Waha soma awe toko. Ukalaka mfuru mera.
4: Akinchuwe wawo somilia kaba.
0: Wawo somilia kaba. Asitia na kwawe unala kihajara kawera. Nga kwe kutelia higita kihemiba miba. Kihewe kwa rulela kihewe kwa rulela. Rakinturela tutuliba. Saba hutavisti ichoko ni mwana. Asina mwana kwawele asitia na kwale unawale kihajara ka unahi mera ka.
4: Mena.
0: Kuna himera?
4: Mana sana kuna tuna himera na anu mwane.
0: Uwe mama yu ahu himera?
4: Ahu ki himera.
0: Weru hakuwe kutelia?
4: Wano himune nelachi ya kwa ninesa ni nkompreru telia. Walelia mwana mkwa.
0: Mu, umalaka wine lia umunu wapodu telia.
4: Watelia.
0: Yon ruku yon kumabai. Umalini uwa mwacha ni?
4: Wongo tini laki ya huwera opia kuwanu uteli ya wale liya mwanangwa.
0: Umalini wongo?
4: Aa.
0: Ekweli?
4: Aa.
0: Kira hala wako haale mamala le. Vahula nrukula unkumu alini wongo tini laki ya juwera. Vahu unuwa mteli yeke.
4: Wongo pingi merie huu.
0: Maja sina mwana kwa sitiana kwa unahi mera isiani. Kina wako vela uteli ya wono, ya kuweke uteli ya, hakuweke uteli ya, asomeke toko, yunuwa kavali ya pihira kami yaka zoi kuzanove, wapo uteli ya nulmono na nuahira. Kantwe, unala kisi yani?
4: Mikawa kina ngimera, kama ana isana kina nantuyo ngimera, toko na wakala uwera mpani yaka.
0: Mamuko na kiruwa kwa moro ni kiungiho kolosa uwera, hirongo nadhi yangu, unhalu kihe kikilaka bombo?
4: Moro ni kira uho kolosa ni.
0: Ayapa hini kiho kolosa, nene nulmono. Ae, mana sofili na kiotepo sukuru elavo.
4: Sante.
0: Kwa sukuru elavo. Nijonjuba, kati ya kipelu uwe toko uno, kota ni hoteri haneke ni nari mama? Mama?
5: Kiyonchuwe na tibika anlaka.
0: Haya, hupita ni mwahola va, umalini nguo, yele niwe huila va pieyo, anamuwa ndayowo ya kilakao nere lia, va unuwa va, wanu hoteli ya mwana asoma kumeki chikoleyo. Pia yu au la mena?
5: Mena. Yona kala pina ereo. Hii ninawele ni mina magantwale. Moku nuhere mwanaka. Wapia kau uravari ya kawani ya kawari ya kawala. Wewa uiheri ya. Unko hake lipele hurima unu wa ontu yo. Mano paju laka unlaka. Urava honu wava. Yo wawona soma kunsoma. Ura hiya no kansoma mwanako olola munlaki kanu chikina ungo. Hae. Otelia akitelie. Wano wano someke munuweke. Wano wano wakavale. Mtelieke. Kaleke ni itoko. Wano hiwira ni nawira. Wano nana ni wine liaka nana. Kihiwe yo chikola ni kani na olu macha. Atani hao ni ulumo ni na olu macha huiti yonilo pwana. Nina ahi macha wano nyuka kuweleko utelia ni. Mpacho kuro shkwani kontani. O shkwani chahave kano. Mpacho na kitoko usome chikola. Mpaka nherekani kano nyanya. Bano ahawa lupo na maa lupo na ene. Timana nyatu wa mwakurani lupo na kankala moja doni la uira na ene. Wala uwi hereke maaka. Akine kuo. Akina telefoni. Mena ninaacha mirima. Uira nilupo na kankala moja doni hina kuwele nyu uteli yani. Hawa mkina onchi wele olu hiuri yari. Mkina onchi wele wata mana la wiulu sera. Upita. Ano nyuka nukela mora ka uwele na ye vile. Munuwe ketoko. Wira ni namu ila ntu wira wapio wanu kila wapio chikola ni anawota. When I mean how about what I like to say, oh, in India, where I mean in Yaga Kamalava.
0: That's one.
5: How Naki or Kiraka, where you want, you cannot get a Chibani Mena. No, some players from Magaki don't can't get a Chibala away. Only a career, I can't mind that. Ula, I tell you, I tell you, okay, I do a Lipia, don't get a die. Ah, because.
0: Utala na wamu mo kumpia o mashefi ukoo hime chia wera mamu na kampenu
5: teli yao. Una himi ya. Niya anuwelia uine koma nyo. Ulivia wakoma la. Ajuloto kotele yang himeri ya anumane. Kani anumane ya pino yoro weki wata ata. Ata ata wapuchu wala kapumu wana kurola mwana. Anumane apuchu wakura mwana kola kinyende na anano. Wanu wakumako wata ata wanewa nirwe wakunya. Yo la wala wala kanyuyo. Mina akon nana wekaka.
0: I don't know what to do.
5: Yere na uli machie kuyanga kivirheni mi akiro fulano unrama mena wahi kusome kamira wayo wanna somile na oreke kunya atuele kontafiti wanyawe anyaraka wana watuele kontafiti ayo kachao chilongalela umkukura chelo yeza ninno wona no kwamu usibidali waronye mwali ukawani nye ninno uli machie twiyo kaika sineni asiyare ayo
0: tabu sukura la mama olpale mwe mama di bashiri. Mtoko ni novari njanywa aholi ilwa hino chowana na wono utaliheja asana hinae unu wonono. Mwatu kamo.
6: Yo hapa chera usukuru zanchi chinene. Usukuru kuzanchi chinene. Anama nitokwaya anera ya wira hinyano ni himeri ya umalini. Va uri otawa ukunya. Umalini ukuhimuna kwaze himeri ya wira. Wonena nava nene liye nunava nureki maze kutelia mena. Ahimeria wira mwa laki ya bahe e yunuelo to kumota chenda mo nuelo e kala khalelo votuni nya wahi simatholu pale wahi simakunya wahi simasana wehi simweva pinle dia ya mwo bana yalo pane lela mwalini mwombo iwe rela alopana kankala mocha gati wireria ulevale nini naadza porque ukula gokula lopana rini makhalelo awe hawo wata hawo hiwariha hawo veha, hawo nlula, hawo hapalia, hawo tunuruwelio hiyuriari, hawo tunuruwelia vansava. Pileedia ya wiratha, nulamulia ukana akili, watu nasilopana, makinama uluwelaka, na uluwela niproni nkwia. Pinoonaka wira miyano kwa mshefe da lokalizade, niteko omaraka, miyano kirini na sulupaliaka, mabairu, memburu tukuveru da lokalizade, pina himerehu, pina ale ilaka wena ruwa mwaldea, na ale ileke wira, kani nlamulia hinyana na anjariva, wahi yerera sanehu, eruaka otelia anari achikani. Ya teliaka anari achikani, ohuva huva anakumanana, toko chani. Warupalihiaka unari mwankani, mwalo na akumanana, wakusiyaru ruwehi ya kushpitali, masiferumeru wa avelaveli hakavale, unapulia, pukumihinyaka mwanoyo, weva pito tatututi ya kavali, mechima huli ho ahavo. Pimana, pinta kumare huhinyano, kukula mapuru otene andire hu, para asana alala ohitelia. Purike watelia kunari mwankani, purike ronko telia toke kulue. Ekulue entelia munchichini, pukusi yaka weva mwankulue yontianeyo, mopo otu kale kulue yove ramino. Uwa kuheria runwa, purike kaniwa niporo noke lo kumato. Pimana, watelia kunari oisoma, kunontan lalopa nuna atanlelia. Pinona kawera mipinta kwa ombareho, kwa mshefe da lokalidade, venchi venchi. Woyele lokalidade omatu kelela, kinona wira, kwaza ato tene, aneta ochuwelene, wiyola ntalola.
0: Mashehe, mapastore, yana anteli hala, anajo la wira ntu nteli haonelia kawale, na atukia, unkala mkwa kwenoyo.
6: Ila itu inchuwelio sikitini, makapelani, ni mashehe otene na haoleli onkapelale, pichi kola emaraya. Ya piraka etempu yoswali ya toke domingo au echuma. Uomali loni weswali vale. Anahimeri ya tuwali wira na ruwa owani. Itu inchuwe la kamiano kona kitongaka. Purikimapuro andhira kamiano. wira ni lamuloke lo womo lela sane ho ayo shikolane ni hatheli heke anara chikane pinona ka wira ye enera nya wo yele lo kaltate o mathukela
0: una wona nya aula mena o theli heke yala sine manalo hinayo ahinayo unwa mo uhavo yo reto mo
6: wo yo reto yo mo ohavo wo thela chia asana ayo anara achikane una mphanya na mwanyari ira kanaba lamuloke thelia ngikali heke mhonuwa Tomeke kuo, eka altu, hinya anu mishkani hiyera babaru. Gokula osa, gokula wila, pinta ko ombarehu. Ni inoone, nila kayo hinta fawuti uyo, nina waku sampaka matribunali okelo koha kohia. Nuba hiyantaba, ala nakanyari hasana ala, wira etelige.
0: Tapo sukurela. Hete ni tapo sukurela, holpa le mwe mamadi bashiri, nkanle chef yo local daddy, ili kanle yo matuka, I parasa yo unloko. I distritu yonamunu. Vrekwe kweli mayo virana oteno varadu msambike pakava hinerora I programe lavani opia umwisho hini mpavila usukruela na sukruela ka alakande aholili o lokaldadi kamto kwela wona klela nuni tunera vrekwe kweli uvara miteko kamto konya waita fauti mpako kati kamto kwela vrekwe kweli wana mserehu. Molu mahileva piayo kila vreke urata rato kurna wakati haya ilelo melo nroto mpaka kalai urata rata mbereka wekweli ihanu kala ikaruma yulu pale wajara ukikichera ukumi wawehu nule kamta kuchicho wamucheho pasi mbereka wekweli makuwacho ulehena kanle umakina ni ari kuna naka abel tele wa mikrofoni mize gabriel maja novaradu msabiki upa herra vile jevore rani nirenka mpaka mahuku makuwa weluku watroka ni nakilaka nukumi I programa yolaka niyo himecha miaha chopa vila wunwiha mmawani. I programa yompinko wona sonzunidash wajira wakavira asana UNICEF. Ikaviheri yakani I Radio Mosambik. Mhina chwa kulela itafauti chino kunya I provincia Yoka Delgado.
7: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami ni weta milanje jene chinchi wira arike masi. Nichula kawira ni hana masi wa kiviru. Umolo kone.
8: Omar, Omar. Ikwa hachikina ku, chitu johirika, china kala chorika. Masi omolo kone arine huvaa, wa kiviru onanara. Longola weita. Uhana wiki kicheriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola ni asamungu akinaku anohala uwanela ireta.
7: Vano kihojwe la Abduli.
8: Vano?
7: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohira.

0: Pepper.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor e tanto amor.
3: Ei, a Pepe, a Hannah que está ligada. Pepe! Pepe!
4: Saqueu. É xerinha e raninha. Hã? Que buraro luto ali, ó. Ero kala iranaya na mari.
3: Nari pipi, suli e tori mukumi. O he tora teni wo yari waru. O woni mwana akumisa.
4: Ah, oh, varera.
3: Masike mpavelo tuki he tuyoli ya wawe. Nto monsuwa la nyubankalaya, ke mpavelo msiveli hamaraka.
4: Si iso divanki sivelaya. Kwa sobo, kandu muruko mwosavo.
3: Kimpavelo tukihetu yosiva niyo kitimana vwa wera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju ni wera nikusi, nini kaliha sana. Kotuma nikusi vava kani, masinkinsu wale ina mnasoto kiha.
4: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenlashi mama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
3: Ah, eh? Uwa mruku watuorera pipi. Vava harera kwa upanya gani?
4: Ah, nkahaya. Mroena ananusisha ntukie hote. Tiokwe ya. Osiva, nini kalia sana musi hoteni. Mroena rapiu maureche, ne makupa matokwa, nitikwa ni masi. Nomala, navota ni ajwa kanyi ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera masi kwa upa mosa ni nahi ya kapulaka mpaka welele. Mohala motola kwa wili hiyo diaka. Mwamala amna takaha nipuha. Nukole eleti. Nimatui otu yuwa ni mnahia. Ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhala ya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela. Kole. Mnaja yuwa aswaka vumaka ni olikana. Mokala waka wakani ishima.
3: Kwa shukuru mwawoki kalihera pipi. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
5: Ni rento kuhiyo. Mukale no yoja sosiwa ni mirero lo soku ya ni mukale wote ili wa murima. Wasiwa vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
2: Waisa.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo, msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 na tutakuwa sambamba mpaka pale tutakapotumia majira ya saa 12 na dakika 55.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko limasi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu nginako.
1: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: Ai sabor e tanto amor.
3: Hey, api ipi hana kikali helia. Pipi! Pipi!
4: Sakeo, esheni iraniye, ha? Kaburaro lutueliwa, erokra iraniye na amari.
3: Nari pipi, suli e tori mukumi, ohe tora teni woyariwaru, owo ni mwana akumisa.
4: Ah, oh varera.
3: Masikempavelo tukihe tuyolia wawe, ntomonsu ala nyvankala ya, kempavelo msueli hamaraka.
4: Sisto di van kisivelaya. Waso boka nuru ko mosabo.
3: Kimpavelo tukihe tu yosiva ni okitimana bo wera awa panyase ikuru. Kihiwa mraji ni wera ni kusi. Nini kali hasana. Ko tuma ni kusi baba kani. Masinkin suwale ina muna soto kiha.
4: Ni kusi di note porera. No kalo opa kakamape yoli ni matuvi. Ekole ni makuku. Ntokali malenla ashimama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
3: Ah, eh? Uwa mruku watuorera pipi. Vava harera kwa upanyaka ni?
4: Ah, nkaha ya. Mruwena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. O, siva. Nini kalia sana musi hoteni. Mruwena rapiu maureche na makupa matokwa. Ntikwa ni masi. Nuomala, navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa. Nahila matapa ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera masi kwa hapa mwosani inahe kapulaka mpaka welele. Mwohala mwotola kwa uimu hiyodiaka. Mwomala amu nataka hanipuha. Nakole eleti ni matui oto yuriwa ni unahia kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhalaya vakanu likana. Narapi hanikusi ni inahe lampane lani. Kole. Naja yuhawaswaka vumaaka ni yolikana. Mokala waka waka nishima.
3: Kwa shukuru mwa woki kalihera pipi. Vari ya ribanyi wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
5: Nirento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero losoku. Ani mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene. Okala vanchene. Ni mpento wata.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na karibu sana katika kipindi chetu cha michezo na burudani, ili nikupashe yale yote ambayo yamejiri katika ulimwengu wa michezo. Habari kubwa tulizonazo kwa siku ya leo, ligi kuu ya Mosambola imerejea tena jana Alhamisi baada ya kusimama kwa majuma kadhaa kupisha mechi za kimataifa. Timu ya taifa ya futsal tayari imewasili Rabat na inaendelea na kambi ya mwisho ya mazoezi kabla ya AFCON ya mwaka 2026. Mozambiki inajiandaa kushiriki katika mashindano ya chess ya kanda ya 4. Na kungineko kwa habari za kimataifa, ubingwa wa AFCON mwaka 2025 kuamuliwa mahakamani. Habari hizi na zinginezo utazipata katika kipindi chetu cha michezo na burudani ndani ya dakika 30 katika kipindi hiki chako ukipendacho cha michezo na burudani. Naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Ernesto Impostu, na kutakia usikivu mwema.

Nam, mcheza kwao utunzo, tunaanza na hapa nyumbani. Ligi kuu ya Musambola imerejea tena jana Alhamisi mara baada ya kusimama kwa majuma kadhaa kupisha mechi za kimataifa. Raundi ya 22 ya ligi kuu daraja la kwanza maarufu Musambola imechezwa jana Alhamisi kati ya timu za Ferroviario ya Maputo na Eneaga ya Vilankulu. Matokeo ya mchezo huo, Ferroviario ya Maputo imeitandika Eneaga ya Vilankulu goli moja kwa sifuri. Katika michuano ya ligi kuu ya Musambola, katika mzunguko huo huo wa 22, leo kuna mechi mbili tu, ambapo sasa Sound Sportiva ya Pemba inamenyana na Shingali ya Tete katika uwanja wa manispaa hapa Pemba, na Costa do Sol inacheza na Ferroviario ya Lishinga. Katika mwendelezo wa raundi ya 22, hapo kesho Jumamosi Oktoba 10, kutakuwa na mechi za kukatwa na shoka katika viwanja vitatu ambavyo vinataraji kuwaka moto. Baye ya Pemba ikicheza nyumbani itaikaribisha Ude Songo, wakati Ferroviario ya Nakala inacheza na Liga Desportiva Sofala, na Ferroviario ya Nampula itaikaribisha Ferroviario ya Beira. Baada ya kukupa msimamo huo wa ligi ya Musambola kwa raundi ya 22, tukupe msimamo wa ligi hiyo. Black Bulls iko kileleni mwa ligi ikiwa na alama 44, ikifuatia ya Costa do Sol na alama 37. Ferroviario ya Beira iko nafasi ya tatu na alama 34. Ferroviario ya Maputo iko nafasi ya 4 na alama 29. Nafasi ya 5 Ude Songo na alama 28. Nafasi ya 6 Ferroviario ya Lishinga na alama 28 pia. Nafasi ya 7 Ferroviario na Mpula na alama 28 vile vile. Na nafasi ya 8 inashikiliwa na Eneaga Vilankulu ikiwa na alama 20. Nafasi ya 9 Ferroviario na Kala na alama 20 pia, wakati Bahia ya Pemba iko nafasi ya 10 na alama 19. Liga de Sofala iko nafasi ya 11 na alama 18. Azuza Sound Sportiva ya Pemba iko nafasi ya 12 na alama 17. Shingali ya Tete iko nafasi ya 13 na alama 12. Na timu ambayo inaburuza nkia katika ligi hiyo ni Mashekene ikiwa na alama 10. Tupate mapumziko.

0: Timu ya taifa ya futsal tayari imewasili Rabati nchini Morocco, ambaye inaendelea na kambi ya mwisho ya mazoezi kabla ya AFCON ya mwaka 2026. Timu ya taifa ya futsal imewasili Rabati kwa ajili ya kambi ya mwisho ya mazoezi kabla ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2026 itakayofanyika kuanzia tarehe 12 hadi 21 mwezi huu nchini Morocco. Kambi hiyo inalenga kuimarisha misingi ya uchezaji na kuinua kiwango cha maandalizi kwa ajili ya changamoto zinazokuja. Kocha wa timu ya taifa ya futsal, Nadir Narotam, alieleza kuwa mara baada ya kuwasili Morocco, kikosi hicho kilifanya mazoezi yaliyolenga kuwasaidia wachezaji kurejesha utimamu wa miili yao kufuatia safari ndefu.
1: Mesmo para que os atletas pudessem, portanto, regenerar e recuperar principalmente da viagem. Fizemos treino específico ontem. Atletas em perfeita condição, podemos alinhar alguns processos. Tudo tranquilo até então.
0: Baada ya kupangwa katika kundi ba, Mozambique itaingia uwanjani kwa mara ya kwanza dhidi ya Angola mnamo Oktoba 13, ikifuatiwa na mechi dhidi ya Tanzania mnamo Oktoba 15 na kuhitimisha hatua ya makundi dhidi ya Misri mnamo Oktoba 17. Baada ya kukupa taarifa hiyo, kuna taarifa ambayo inasema Faisal Sidat anashiriki katika mkutano wa kimkakati wa CAF huko Cape Verde. Rais wa shirikisho la soka la Mozambiki Faisal Sidat ni miongoni mwa viongozi wanaohudhuria mkutano wa kimkakati wa shirikisho la soka barani Afrika CAF uliofanyika kuanzia Jumatano hii hadi Ijumaa hii katika kisiwa cha Sal, Cape Verde. Kocha mkuu wa timu ya taifa Shikinyu Konde naye amehudhuria mkutano huo akiungana na kocha wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 na 20, Luis Guerreiro. Mkutano huo wa siku tatu ulioandaliwa na rais wa CAF Patrice Motsepe umehudhuriwa pia na rais wa FIFA Gianni Infantino, Pep Guardiola, Thierry Henry, Didier Drogba na Kolo Touré ni miongoni mwa watu mashuhuri waliopanga kushiriki katika mkutano wa kimkakati wa shirikisho la soka barani Afrika. Mkutano huo umewakutanisha viongozi, makocha na nyota wa zamani ili kuchunguza mwenendo wa timu za taifa za Afrika, kujadili kombe la dunia la mwaka 2026 na kujadili vipaumbele vya maendeleo ya soka barani humo kuelekea mwaka 2030. Tupate mapumziko.

Na sasa hivi tunaangalia habari za kimataifa, hususan habari za ubingwa wa AFCON 2025 ambapo kuamuliwa mahakamani. Mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS itaamua ndani ya siku chache zijazo kuhusu nani anayestahili kuwa bingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON, kufuatia mzozo kati ya Senegal na Morocco kuhusu matokeo ya fainali. Kesi hiyo iliwasilishwa na Senegal, ambayo inataka kurejeshewa taji lililoshinda uwanjani baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa sifuri katika muda wa nyongeza kwenye fainali iliyochezwa mjini Rabat mwezi Januari mwaka 2026. Mchezo huo ulikumbwa na vurugo na sitofahamu kubwa baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalti iliyotolewa kwa Morocco katika dakika za majeruhi katika michuano hiyo ya AFCON 2025. Kitendo hicho kilisababisha mchezo kusimama kwa takriban dakika 15 kabla ya kuendelea tena. Penalti hiyo iliyopigwa na nyota wa Morocco Brahim Diaz ilidakwa kwa urahisi na mlinda mlango wa Senegal Edouard Mendy. Mchezo uliendelea hadi muda wa nyongeza, ambapo kiungo Pap Gueye alifunga bao pekee lililoipa Senegal ushindi. Hata hivyo, miezi miwili baadaye, kamati ya rufaa ya shirikisho la soka Afrika CAF ilibatilisha matokeo hayo na kuipa Morocco ushindi wa bao 3-0. Majaji wa CAF walieleza kuwa timu yoyote itakayokataa kucheza au kuondoka uwanjani kabla ya mwisho wa mechi bila idhini ya mwamuzi inapaswa kuhesabiwa kuwa imepoteza mchezo. Senegal imepinga uamuzi huo mbele ya CAS, ikisisitiza kuwa mwamuzi wa mechi Jean Jacques Ndala wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliruhusu mchezo kuendelea na kukamilisha rasmi. Sheria za soka pia zinasema kuwa maamuzi ya mwamuzi kuhusu matokeo ya mchezo na matokeo yake ni ya mwisho. Usikilizwaji wa rufaa hiyo umefanyika mjini Lausanne nchini Uswisi, ambapo maafisa wa vyama vya soka vya Senegal na Morocco hawakutoa maoni kwa vyombo vya habari kabla ya kikao hicho. Mzozo huo umevuka mipaka ya soka na kufika kwenye ngazi za serikali. Serikali ya Senegal imeahidi kuendelea na hatua zote za kisheria ili kurejesha ubingwa huo, huku ikitaka uchunguzi wa madai ya rushwa ndani ya soka la Afrika. Uamuzi wa CAS unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka barani Afrika, hasa wakati ambapo maandalizi ya AFCON ijayo itakayofanyika kwa ushirikiano wa Kenya, Tanzania na Uganda yanaendelea. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hii ambayo inadai ubingwa wa AFCON 2025 kuamuliwa mahakamani, kwa leo tunakamilisha kipindi chetu cha michezo na burudani. Muda wote ulikuwa nami Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Ernesto Impostu, na kutakia weekend njema yenye mafanikio.

Muda wetu nasema ni saa 11 na dakika 40. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi, ambapo leo ni siku ya Ijumaa tulivu kabisa, tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Na tutaendelea kwa pamoja mpaka pale tutakapotimia majira saa 12 na dakika 55.

Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 47, zimesalia dakika 3 itakapotimia majira ya saa 12 kamili. Kama kawaida, tutajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia Ijumaa njema. Wanasema leo ni siku ya wanaume. Jamani, wanaume, msichelewe kurudi nyumbani. Sio tu kwamba ni siku ya wanaume, bali ni weekend kwa ajili ya wote. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki, na kama wewe ndio unafungua radio yako muda huu, haya ni matangazo ya lugha ya Kiswahili ambayo yanarushwa moja kwa moja kutoka studio za Radio Mozambiki zilizopo hapa mjini Pemba. Niendelee kutakia jioni njema.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 55. Unaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka taratibu kabisa mpaka majira saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Kwa sasa karibu sana usikilize burudani ya muziki kutoka kwa msanii wetu Julia Mwitu, wimbo unaitwa Nashilanga.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 5. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Itakaotimia majira ya saa 12 na dakika 10. Usisahau basi kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Jeshi la Ulinzi na Usalama limewaokoa watu watatu kati ya 11 ambao walitekwa na magaidi mkoani Niasa. Zaidi ya dola milioni 4 ziliwekezwa katika kipindi cha miaka miwili kutekeleza mradi wa kuzuia msimamo mikali ya kikatili. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, Afrika Kusini, maandamano dhidi ya wageni yageuka vurugu. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ya leo ambayo inasomwa na Rajabu Sedladi. Fundi mitambo ni Eve Moses anatona. Habari kamili. Mkoa wa Cabo Delgado, vifo vya wagonjwa waliolazwa hospitalini vilipungua katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kutokana na juhudi za kuboresha utu katika utoaji wa huduma za hospitali. Mkurugenzi wa huduma za afya wa mkoa wa Cabo Delgado akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa saba wa baraza la hospitali mjini Pemba siku ya Alhamisi alisema kuwa katika kipindi hicho asilimia 2 ya wagonjwa waliolazwa walifariki dunia ikilinganishwa na asilimia 3 iliyorekodiwa katika nusu ya kwanza ya mwaka uliopita. Edison Fernando pia aliripoti kuwa lengo la mwaka la upasuaji wa macho lilivukwa na kufikia zaidi ya asilimia 100 katika nusu ya kwanza ya mwaka pekee, jambo lililoashiria mojawapo ya mafanikio yaliyopatikana katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Jimboni Cabo Delgado, uwezo wa kugundua kifua kikuu kwa kutumia teknolojia ya molekuli umeimarika kwa kiasi kikubwa kufuatia upanuzi wa huduma hizo katika wilaya nyingine 3 mwaka huu. Wilaya za Ibu, Makomia na Mwidumbe zimeanza kufanya vipimo hivyo ndani ya maeneo yao, kulingana na mkurugenzi wa huduma za afya wa mkoa wa Cabo Delgado. Edson Fernando alisema kuwa kutokana na upanuzi wa teknolojia hiyo ya kugundua kifua kikuu, upatikanaji wa huduma hizo katika wilaya za mkoa huu umeongezeka na kufikia asilimia 85. Zaidi ya dola milioni 4, kiasi kinacholingana na takribani metricash milioni 255, kimewekezwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kutekeleza mradi wa kuzuia misimamo mikali ya kikatili katika mikoa ya Cabo Delgado, Nampula na Niassa. Fedha hizi ziliunga mkono mipango inayolenga uwezeshaji wa kijamii na kiuchumi, mshikamano wa kijamii na uimarishaji wa uwezo wa taasisi katika wilaya 12 za kaskazini mwa nchi. Katika mahojiano na Radio Mozambique, Mikael Amar, meneja wa kanda wa mfuko wa kimataifa wa ushirikishwaji wa jamii na ustahimilivu, alitoa tathmini chanya kuhusu matokeo yaliyopatikana katika awamu ya kwanza. Na mkuu wa baraza la biashara la Cabo Delgado anasisitiza haja ya kuongeza uwekezaji kwa nguvu kazi ili kuongeza tija na kuhakikisha uendelevu wa biashara. Mahmudu Iraj alitoa kauli hizo siku ya Ijumaa wakati wa mkutano wa kwanza wa mkoa kuhusu majadiliano ya kijamii na mazungumzo ya masuala ya kazi uliofanyika chini ya kauli mbiu majadiliano ya pamoja kama nyenzo ya kukuza mazungumzo ya kijamii na kufikia amani, maelewano na utulivu katika sekta ya kazi. Kwa mujibu wa Iraj, kuwekeza katika mafunzo ya wafanyakazi na kuboresha mishahara ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha utendaji, kuongeza motisha na kuimarisha uhusiano katika nyanja ya biashara. Ukosefu wa fedha unasababisha wakazi wa kituo cha wakimbizi cha Marukuni wilayani Montipuez kukosa huduma ya matibabu. Mwandishi wetu Christina Martin na taarifa zaidi.
2: Wananchi waliopo katika kituo cha misaada cha Marukuni kilichopo wilayani Montepuezi jimboni Cabo Delgado wameiomba serikali kuwawekea madawa katika zahanati ni kutokana na kutokuwa na fedha kwa ajili ya kununua dawa katika maduka ya dawa. Akizungumza na Radio Mozambiki, mwananchi huyo amethibitisha kuwa kuna uhaba wa dawa katika eneo hilo na magonjwa ni mengi.
3: Ibrahimu Shwaki, ningeomba kwamba serikali tuangalie kirani ya magonjwa yapo. Sitatiza tuna hospitali, hata ukaenda hospitali, kaenda baba. Duka ya madawa. Sio ndio maana nikasema hata ya kusema magonjwa yenyewe siyawezi. Kwa sababu magonjwa yote tunayo. Hata mimi ninapoongea mtoto wangu ana ugonjwa fulani hata siyajui huko kote huko mipinani huko toka juzi mpaka leo. Ndio inazidi kusumbua sana malaria. Na hapo hata kwenda hospitali dawa hazipatikani. Unaweza ukaenda hospitali hata dozi ya upate na pewa dawa hizi mbili au tatu sasa unaweza ukapona. Si vigumu. Ni mtu akumwa malaria sinaudi apate dozi tumie mpaka yamalize ndio hapo ikawezekana unapata nafuu. So ukaenda hospitali unapewa dawa tatu za malaria unaenda kununua paracetamol basi umeisha.
2: Akizungumza pia amelaani tabia ya baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakipewa viandarua na sekta ya afya na wao kuvitumia vibaya kama vile kujengea nyumba na matumizi mengine mabaya.
3: Kujengea nyumba, kutupa bustani, hata sababu kusio pwani mara nyingi kujengea kufanya nini ukuta kama bustani tena hiyo hata sio uongo ndio watu wengi matumizi yanayotumika.
2: Huyo ni mwananchi Ibrahimu Joaki akiomba serikali wawekee dawa katika zahanati ni kutokana na kuwepo uhaba wa dawa katika eneo hilo hususani wao kama wananchi waliokimbia katika maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi. Swala hilo linawaathiri sana.
1: Maranjira, jeshi la ulinzi na usalama limeokoa watu watatu kati ya 11 ambao walitekwa na magaidi Septemba 3 katika shambulio lililotokea katika tarafa ya Maranjira, wilaya ya Marupa, mkoani Niasa. Ni raia mmoja wa Zimbabwe, raia wa Afrika Kusini na raia wa Mozambiki waliotekwa na magaidi wakati wa shambulio hilo. Katibu wa serikali katika jimbo la Niasa alisema kuwa uokoaji wa raia wawili wa kigeni uliwezekana kutokana ushirikiano wa balozi za nchi hizo mbili na wakazi wa eneo hilo. Silva Livone alifahamisha kuwa kwa wakati huu kunaendelea kazi kwa upande wa jeshi la ulinzi na usalama ili kuokoa watu wengine 7.
4: Stiamo a trabalhare e opportunamente as forças de segurança, mas também ao nível do comando conjunto, poderemos ter mais detalhes sobre o que efetivamente aconteceu. O mais importante é que, graças a Deus, estes 3 cidadãos, 1 moçambicano, 2 estrangeiros, já estão sob liberdade, estão no convívio familiar.
1: Katibu wa serikali jimbo la Niasa, Silva Livone, na hali ya wahanga waliotekwa na magaidi huko Maranjira, katika wilaya Marupa, mwezi wa 9 uliopita. Maputo. Waziri Mkuu anataka wakuu wa taasisi za serikali wahakikishe usimamizi makini na madhubuti wa fedha za umma. Benvinda Levi anataka makatibu wakuu nao wawe na msimamo thabiti kuhusu mapambano dhidi ya rushwa na uboreshaji wa utendaji wa kitaaluma katika utawala wa umma.
5: Por isso, no exercício das suas funções, o secretário permanente deve orientar-se por princípios básicos da administração pública, sendo de destacar os seguintes. Primeiro, a profissionalização. O SP deve promover e valorizar o mérito, a competência, a ética e o desenvolvimento profissional dos funcionários e agentes do Estado. Segundo, eficiência. O secretário permanente deve exercer as suas funções, ancorado no rigor, transparência e sentido de responsabilidade na utilização dos recursos públicos.
1: Waziri Mkuu ameazungumzayo Ijumaa hii mjini Maputo katika sherehe ya kuapishwa kwa makatibu wakuu wa wizara zinazoshughulikia wapiganaji wa zamani Horacio Masangai na katibu wa mambo ya nje wa ushirikiano wa kimataifa Faisal Kasam. Christopher Jem amechukua wadhifa kama mshauri wa waziri mkuu kuhusu masuala ya kidiplomasia. Joaquina Gometa, masuala ya bunge na utawala, na mwandishi wa habari wa michezo Narciso Nyasira amechukua wadhifa wa afisa habari wa waziri mkuu. Matola, mwenyekiti wa mahakama kuu anawataka manaibu wakuu wasimamizi wapya wa sheria wazi na uadilifu katika usimamizi wa vifaa na bidhaa zinazotumika katika mahakama za sheria nchini. Adelino Mushanga amesema kuwa kwa kusudi hilo, mahakimu lazima wajiepushe na vitendo vinavyolenga rushwa, hata kama agizo kama hilo linadaiwa kutoka kwa wakubwa wao na watu walio juu yao.
6: Não cumpram instruções ou ordens ilegais. Pois a responsabilidade criminal é individual. Se tiverem que responder disciplinarmente, embora os outros possam também ser disciplinarmente responsáveis, cada um vai responder pelos seus atos, mesmo que seja uma instrução do Presidente Supremo. Se for ilegal, não cumpram.
1: Rais wa mahakama ya juu amezungumza Ijumaa hii mjini Matola katika kufunga kozi ya tatu ya mafunzo ya awali kwa wasaidizi wa usimamizi walioteuliwa na mahakama ya juu. Timu ya soka la Ufukweni inaongeza kasi ya maandalizi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Tanzania. Timu ya taifa ya soka la Ufukweni inafanya mazoezi mengine katika uwanja wa Costa do Sol, ikiendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi ya Jumapili ijayo dhidi ya Tanzania. Mechi hiyo ni ya kwanza katika mfululizo wa michezo ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika la soka la Ufukweni, mashindano ambayo yamepangwa kufanyika nchini Senegal kuanzia tarehe 28 Novemba hadi 6 Desemba mwaka huu. Mechi ya marudiano itachezwa kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu katika uwanja wa Costa do Sol jijini Maputo. Kocha wa timu ya taifa ya soka la Ufukweni, Saidate Moveya, anafanya kazi na kikosi cha wachezaji 20 katika wiki hii ya mwisho ya maandalizi.
7: Estamos a trabalhar, é a quinta semana de trabalho. Por ser a quinta semana de trabalho, tivemos que fazer treino integrado, onde praticamente abrangíamos todos os aspectos que necessitávamos. Estamos a falar dos aspectos técnicos, aspectos táticos, inclusive aspectos psicológicos e físicos. E estamos neste momento felizes por aquilo que os atletas têm demonstrado em termos de assimilação das nossas ideias de jogo.
1: Kundi linaloongozwa na Saidat Moveya linatekeleza mpango wa maendeleo unaojumuisha vipindi vya kuimarisha utimamu wa mwili, kupanga mikakati ya kimichezo na kuboresha uwezo wa kufunga mabao. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Addis Ababa. Serikali ya Ethiopia imesema itasimama kidete kujilinda dhidi ya kile imekiita uvamizi kamili wa kijeshi wa Eritrea. Katika barua iliyoandikwa na utawala wa nchi hiyo kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuchapishwa na shirika la habari la Reuters Ijumaa hii, Addis Ababa imesema haina chaguo jingine zaidi ya kujilinda. Msimamo huo ndio tamko la kwanza rasmi la serikali kuhusiana na ripoti za kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea nchini Ethiopia wiki hii. Hatua hiyo imeibua hofu ya kutokea vita kamili kati ya majirani hao wawili katika eneo la pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya kigeni wa Eritrea, Gedeon Timotheus, amesema wanajeshi wa Eritrea wamepelekwa kaskazini mwa Ethiopia na wameingia umbali wa hadi kilomita 60. Eritrea Jumatano ilisema madai ya Addis Ababa yanadhimiria kuhalalisha azma yake ya vita na nchi hiyo. Pretoria, waandamanaji nchini Afrika Kusini Alhamisi hii walikabiliana na raia wa kigeni, wakati huu mvutano kuhusu uhamiaji ukichochewa upya na agizo la mahakama linaloitaka serikali kuanza tena kushughulikia maombi ya hifadhi. Ghasia zilizuka katika eneo la Soweto jijini Johannesburg na katika mji wa bandari wa Durban. Magari kadhaa yalichomwa moto na maduka madogo yanayomilikiwa na raia wa kigeni yakiporwa. Vurugo za Alhamisi hii zilifuatia maandamano mapya yaliyoitishwa na makundi yanayolenga wahamiaji wasio na vibali, makundi yale yale yaliyokuwa nyuma ya maandamano ya awali mwaka huu ambapo yalisababisha makumi na maelfu ya watu kuondoka nchini humo. Kwenye mji wa Durban, vurugu zilianza baada ya kutokea kwa taarifa kuwa raia mmoja wa nchi hiyo alidhulumiwa na mgeni, taarifa ambayo ilizua vurugu ambapo magari 14 yalichoma moto, polisi walithibitisha. Taarifa hii ni kwa mujibu wa RFA. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Jeshi la ulinzi na usalama limeokoa watu watatu kati ya 11 ambao walitekwa na magaidi mkoani Nyasa. Zaidi ya dola milioni 4 zimewekezwa katika kipindi cha miaka miwili kutekeleza mradi wa kuzuia misimamo mikali ya kikatili katika majimbo matatu ya kaskazini mwa nchi. Na Afrika Kusini, maandamano dhidi ya wageni yageuka kuwa vurugu. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Rajabu Saidladi. Fundi mitambo ni yeye Moses Anatona.
8: Jarida la Cabo Delgado.

Ni kibao cha muziki hicho kutoka kwa Deltino Guerreiro, ambapo rekodi hiyo ya muziki imetupeleka taratibu kabisa mpaka majira ya saa 12 na dakika 38. Muda wetu unaendelea kututupa mkono, lakini bado kuna nafasi ya wewe msikilizaji wetu kuendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti kutoka studio zetu za Radio Mozambiki. Sasa tunaenda kule jimboni Niasa na kundi zima la Masuku, wimbo unaitwa Kumalembi.

Asante sana msikilizaji wetu ambaye ulikuwa na sisi kuanzia majira ya saa 10 mpaka muda huu. Sina la ziada na watakia wote siku mwema, na pia naomba uendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambique.

0: ni ko hawi makalotani asinta mwinahu anaviti waya imusi hina tepa wona ikoi ni mwahayola ekina njankara ne kumi rahuno hina zwale chuna paka huno
1: komsfosi un asunto de mayor preocupação
0: ohia mwahayola sekretara nikuru nana musi atane provincia va Zambezia olocha into iskola imohamu hase provincia va Zambezia yo loko hawi akala ana musi ha ana mwechiha taxi, mweluku-luku, yowahu siha, ana miravo.
1: A nossa preocupação é que se o professor efetivamente deixa de exercer aquele que é a sua
0: vida como aletivo, yala, e a como mwechiha taxi, mweluku-luku, yolapa, nari, yowahu siha, ana miravo. Vano ya kalawi, ana mwechiha taxi, luku-luku, emanle, olapa, hena nukua, si chu, ya voloka mwiwara tanuna muha, sawusi selu, e kumaka yiwara tanuna sese, ya vienke kuma, e yante pacharo mwiti ya taksi uo, hii avo makachamiho, ni nchona honto koni kuru, tiwi, elukuluku yu usi ya ena usi ya namiravo, elukuluku toya weche taksi ya mwiti ye, taksaya.
1: Isso não constitui nenhum problema.
0: Yari masua Carlos Jofumani muhola ni kuru, nana mwusi ya atane, ai provincia, ya Vazambezia. Eo, eri hiha, alochitaka mitipo saradi Mosambiki, Sakur Alexi. Ori moha, ori munikuru na chuyale, anahusi wawi muholo, enahusi anamiravo, onaveka guvernu wi. Akavihere nikuru nela, ni mwahayola wa olekele obahiwe koroa sa nokwe.
2: Evelevelo wi, ona lekele avo, ntu avira mamakata miho ya alao, okwa. Ni ona viravo mahiku ni mahiku ohia na hiana. Wi avahirwe ele onereye mpaka miaka sisi olambeye ogunheye. Wi awe nyiwe anamane anawe amwarie. Wi verwe no miteko sisi masoka tamia sisi. Tao e baba toka na wi kimveke guvernu wi mahayo la halebo wako vea kwa sana. Buwami sasote hene zei saa saa wa ana mahusisha. Tiwi hishieke miteko seishe anapanyaya na bahasu hufisha mashkola ni enapata miteko siki nako sene. Zano ya anapili kinike re ana mahusisha ya la tinku ya ashaasheke manera makinaku ya wii akoni heke. E korowa ikanle uhia mteko hii enabara mteko muki naku kala hii maana mirawe ala ya wahia kahinyo enabara mteko mika naku sene hiyo nina kalavo kui ana mirawe ala hithueleke etu mpaka ate mwaka omala
3: ni njike lato e provincia ya Uniasa mkwa hola gubernador e provincia ele onave kelawe atu oteno kalampuwa mwina wovara mteko yirlaka omala maliha Oteli wa anamani ehipinyo katiaya. Maria Fazenda.
4: Gubernadora e provincia Ioniasa onivekela wa atu otene wira. E waneno ni oteli hiwa ashinamane hakuvale unua ya winto jijimi heriwe okada wa mali. Judite Masenjere inre wi variwo kwele ya ukana ikuru paholo vowa nano. Sa oteli hiwa ashina mwane hakubale unua, maha wawira mahiku nari iaka sinavira, opiera vano, unakumelela muhapu owo mumitete kamusa kamusa so provincia. Muholi ayepo mayoniasa inre wira, ashititi nari aholeli ashina mwane ekale yao opajera umuchukula mwali, Mpani heraka sa seyo siri sava okumi wawe wi omelo akaleno njijimi ha. Gubernadora e provincia Ioniasa olonjemu ni hikuna na namatano wavo ashikuri waye ni mkudula onihani wa orera. Wava nupelela ya uviriha ni hikuna mwali ni hikuna na namorunku norwa.
5: Afirmamos e continuaremos
4: a Pante neola ai ori wokulea werano. Vawi masu analeiwa kaeti yao awapanela ashina manene yao. En hima masu ankajamiha vara ya wokulea wi atu otene okalela mpanta. Wawi sirimi hapu seyo anamo wani nara micheche kamusa kamusa anerayano. Anonto vari wokulea chirene ukana ikuru ni

0: o wana no mu hapwe ne yo wo wi mali kale o jukuwa au seraka ni afanyaka miruku soro ya mholo o kala wawe. Mwemare ne yeyo mkutula orera ya soma ya mutenka avekela wa epoma uwi ya tarushe yawo anerano sa uwi nela anamane muemara ensoma ya eshikola na veto yawo ekaleleke ni ohima masu nare siriso kwele ya yonaka ya ka ikavi ashinamani awo anakushiraya muwine duwani ni winto omelo ekale anchichi miho.
1: Embora tenyamuja avansu isignifikati.
0: Hiyo ni navekela wa epoma. Ui uheshishwe mkalo wa ashimale. Ui enafani heruwa sa osoma. Ehina telihua kubale unwa. Ni mihapu mikina sesi nchike liha mchuli okala wa mwali. Ndi ahuva nivekela kawi. Eboma eweseshe maso tene ni epaniheriwe ashimale iprograma seyo siriso kule ya enu ichukula mkua ma okala wa ya. Ni wale sava mutenga wa soma ni mkutula orera maha wa oshikura wa ya. Wawi munihikuna na murungu norwa enhala wi ebirihe nihiku na mwadi muilapo so hiana sa vati. Mutanofa nini virihwe nihikuna himaka nsu na wira umaliha muhapu wa winediwa ashina maneha kuvale opia emaraya ni wi upanihera siri sokolea fa mali
2: ina tamelo makisero ngwaya muhina mwalaka na namkuma nelo waihabari ninkela elapo yo Tanzania wenno mshirika aka Montero Bonifacio ontuna onru hela ehabari ila enhima wera Milton Deki okale maholela unawe heria wo watu onyiheria ale elapo yo Australia wa kenyawe ehije yo horela miteko usikinaku nkahayaka miteko sheni ya sinihimwa
3: Milton Diki athanligwe omtukumano ni omanile na matanu na ostate ya Arusha mwelapo ya o Tanzania. Mwathanle ni oyo Milton Diki ohawina Shahiba Gafarova President Assembly ya Republika ya Azerbaijan ni Rogio Silva ailapo ya Oshile yivele nleto wi ethanliwe okala presidente a Nikuru na wiwana ni hailapo sa malamulo mwelapo ya vati. Mukito ni wa matanle ola Milton Diki ohuluma sa okwelea muirano inupasa malamulo sotene mwelapo ya vati ni okaliha ni okavihera inupasa malamulo sini saulumaka sihini iwiwa. Ohuluma thosa okwelea ikavihero uwa ilaposa opasifiku. Milton Diki avolongwe nipuro nihiwe nitulia Atson aholenle nikuru na muiyaka isheshe sivirale ni aharimutia na opachira mwelapo ya Afrika okala presidente a Nikuru na muiaka isheshe sivirale tulia Akson ahelapo ya Tanzania ovara muteko wa ukavihira wi ashitia na ni amavano ekaleke ni ihiche muinupani isa malamulo muelapo ya vati okumila udhari islamu ehali ila mvahiru ni miana Montair Bonifacio.
2: Habari la anopia o maviri helongwaya muhina manlaka na namukuma nelo wei habari. Mpanto la wotano ni eriari elapu ahu. Muhina manlaka nela akalele awa Rajab Hassan wa mikrofoni. Vamosane Rosario Angelu omakinani. Kwa hireni.
4: Mukuma nelo wei habari.

Orlai, makantohi ya wakarana maveha. Mako entike kumelo hiri ya re. Pagata male kateri ya simkora ya vosi isu. Nikendotika ushaka wa timinku. Awaliteki nikia de Graciano Rosario. Nikalabla kita ni wa Samja Augusto. Buwa noite ni bon final semana. Noro wayo.

Bom dia, salama chosililia, salama chosililia, moyo vrena, o radio Moçambique, msura, cho capital ka, dunampula, uniasa, o Zambezia, o kati, kampa, tokola, neriva bochaniu, neraka, bom dia, chani salama chosililia, o kati, kampa, tokola, meteko, cho, nuru, menema kua, ninachere, hunkai, mpaka, o kati, o quatro, zo, uchisu, ni minuto miloko mi tanone leho kwa tuwana na charaka wavrea siku nani huu mushtudu mwarati Msambika. Bon dia! Echa lepi mpachere humiteko nya wakati kampa tokola chosa delia nkai wabocha niu. Monula wachulu liwe riari wela pwe huu. Nikalele vani huku nunti vila mwoku kumi mwiru na kumi mwaka wilfu pilu la miaka shirini na sita. Mwaka wirikula 2026 uhanja vakanu ni kwa tuwa tuachira wirani pia mwaka 2027 wainatia ya kwa tuwa na ninatepa usukruela unatepa usukruela chula wakati kampa tokola wire hii niriva mocha ninyu ninyu niriva mocha ni hii wakati kampa tokola mshutudu marati Msambike Rada Msambiki msora choka Abdelgado nirihina mwa frekwensia cho 1224 kHz onda media ni frekwensia cho 1224 kHz banda FM 89.0 MHz un kwape 100.7 un tipo R 100.9 um simba da praia 90.6 o Macumia 90.4 o Palma 93.7

Ni male hufrini chipo ya jazguzi ni wana chipo ya GC mwa Radio Mosambike. Wakatele pwene huo 0 hora ni minuto 47 wakati Mosambike 0 hora 47 minuto. Chula pwene huo selele wa salamu kala nukumi huorera mayo hufrina ho Radio Mosambike. Nikaleli huku nontivela ilele wava mhoku kumi mweru na kumi mwaka welfu pili. Nuwela miaka 26 wari huu kati kampa tokola nradi nuwinyu huwa nofentele huni upia vosalama salimine miteko chihuchila huu kati kampa tokola ni hini natepa husukruela uchuwela wira hini na pia vosalama kamana ni hapia vosalama wana halu ni himera wira eku wapuanu wakawa vanyu wa mwativa no pia ni makutakuta na suwa mpakula katulola kanoni himere wara ni mpia ni makutakuta maana ya wira ni napia wa salama. Ni kale tunintepe huu usukruela hii ni kale a radi Mosambika. 0 hora 48 minutes ulaponi huu.

Maura wicho sunu minuto kumina kenta wakata msambike ni hana mayovro katika mpatokola bundia esalama chose lilia nchina mapura kalie bundia mayovro katika msambike nchina mapura kalie bundia nchina mapura kalie eku na lilo na kuna tafauti Nasuteke ni manheke wakani chipwela ya John Shpatura famocha ni Tembo Brothers mustudu maradu msabika.

Masuku wanu ni yasa maradhi msambiki ntolido katika mpatokola ni pwene huo umaora uchusu ni minuto 46 hukati huo msambiki. Nimra ilapo watamana hureki lapo yepatani lapo yuangola ni chipo ya Donkey Cash. Zakiri.

na upole chiponila yetania yeye amu yeye la neta vai yeye urini proni yeye eu nunca te imaginei e tipo ya 2000 mwakole weria kai dunia ina hala upitin kuwa dunia ina mala ni tipo la pa kubela ya honene yeye yeye ke ho kwala ya la neta fa yeye ola ha bunchuna purneta weye na nampavela mopa na mwa mushudu marathi msambiko chuna makanelo awe oba ho kwala otene riawe ho kala kamya kanya 26 ni hiwa kechipo yeye kamale chipo kalia 2000 mpaka ile leba 2026 tinavira.